alles väike kiki-miki. Ja mu tunne oli hea kiki-miki. Kooli minema ei pea kiki-miki. Ketsal uue läike kiki-miki. Ratal polnud käike kiki-miki. Ja kui vihma saadas alla kiki-miki. Pole midagi, kas kalla kiki-miki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ja ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: aga üks asi , mis ta seal ütleb , et loll mees on ikka nuhtlus , ma parafraseerin muidugi , aga .
1: jaa , aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse .
2: On, on küll jah
1: ja. .
0: see on jama jah . ja, ja meie... ta ütles , et ta ei saa palgatööl käima mehega ka koos elama .
1: aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
2: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
0: kusjuures saab .
2: muidugi saab . miks ta siis ei saa ?
0: ma olen planeerinud .
2: no just .

0: Eestis . Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes . Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha .
1: see on väga hea koht , kus olla kodutus . nüüd minu meelest antakse tasuta narkootikume neile .
0: läbi metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-s .
2: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks . lisainfo laternamatkad.ee . matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter .
3: Kroonika on eksklusiivselt ilmunud täna ja mõlemad minu kolleegid on kenasti siia Kroonikasse ka sisse pandud ja kui te lubate , siis ma panen kaks lugu omavahel kokku , loen selle ette ja siis seejärel saate kommenteerida , sõbrad .
4: nii , väga huvitav , et sa siis ka toredasti neid seoksid .
5: tegin nagu toimetaja tööd natukene .
3: jaa , Pille Minev seikleb ookeanisaartel , õhus on armastust .
4: ei hakka eitama , nõus .
3: parasjagu seiklevad nad India ookeani saartel . postitusest oli näha , et reisil käis ta mehega , kelle käsi mitmel pildil näha on . Pille pole reisija , kes armastaks vaid luksushotelle . Aastaid on ta avastanud troopilisi paiku ja huvitanud kohtadest , mis pakuvad ehedaid elamusi , kohalikku kultuuri ja seiklusi , mida ei leia üheski viie tärni hotellist . Koos söödi burgereid , joodi kohvi ja mekiti pargimurul valget veini .
4: väga hästi on ta muidugi need kaks uudist tõesti kokku pannud .
3: oota , nüüd ma pole lõpetanud . kui oled alustanud rändamist Reunioni saarel mägedes matkamisega , siis Mauritiusele jõudmine on puhas puhkus . tahadki nautida päikest , ookeani ja pisut vaatamisväärsus veel sinna juurde , sõnab Pille . meeleolu võtab kokku pilt , kus asfaldile on sulnilt kirjutatud love is love ehk armastus on armastus .
5: kus see muidu , kus te muidu seal pargis olite , kas Reunionil või siis seal
4: Mauritiusel ?
3: burgeri tärke
5: ja. ei , no ma lihtsalt jälgisin ka sinu Instagrami , et seda pargipilti ma ei pannud tähele , kus te veini joote .
4: ja meil ei olnud , aga ma siis igaks juhuks ütlen , aga see oli väga lõbus praegu kuulda , mis Andres tegi , sest ta tõesti pani kaks erinevat uudist ja lugu kokku , et Jürgeni loo ja Pille loo pani kokku ja nüüd tuli siis selline huvitav lugu , et purksi mina ei söönud , aga võib-olla need ranna , näiteks Mauritiusel , äkki kas puudealune on juba park või ? ei ole . No vot , siis ma vist päris nagu , ei , aga ma käisin äkki looduspargis Reunioni saarel , ei ikka vist , see ei ole ka ikka .
3: tegelikult ma ütlen , et meie hommikuprogrammist olid peaaegu kõik liikmed seal jutu sees , Grete , Jürgen ja Pille , noh , mind ei ole mõtet siin , mind ei ole , no minust pole midagi kirjutada , mul ei ole elus selliseid sündmusi , millest kirjutada , eks ole . ma olen selline rahulik , on ju , ja viimasel ajal nagu mingit nupukese ei ole , mis mulle tegelikult väga meeldib .
4: no minul on see nupukene tore üllatus Kroonikas selle poolest , et ma tegelikult , minu poole pöörduti ja kirjutasin neile nupukese , aga siin ei ole sõnagi sellest .
3: äkki sa ei jõudnud kohale , äkki see on Changis .
4: ma arvan , et ei , ma kirjutasin täpselt samal päeval , kui nad küsisid . aga
5: äkki see tuleb järgmisel reedel
4: ootame , eks ole , huviga .
3: äkki oli trükis juba , nad tegid nupukese ära ja
4: ma kahtlustan , et see oli trükis , sest see on tõesti puhtalt Instagrami põhjal siis nagu kokku pandud .
3: aga huvitav , kas seal veebis ei ole pikemalt siis seda sinu kirjutatud
4: seda teist lugu , jah .
3: jah , ma korra proovin
4: see vaadata . see ei oma tähtsust .
3: ei no selles mõttes ikkagi omab , et kui sa oled ikkagi otsustanud , et kirjutad neile , nad on palunud , eks ole , siis tavaliselt , no ma enda pealt ka näen , et siis sa võtad selleks aega . sa raiskad oma aega , kirjutad midagi neile ja kui sa selle ära saadad ja nad isegi ei suvatse seda avaldada , siis mul on küsimus , miks te mulle järgmine kord kirjutate , ärge kirjutage , kui te nagunii ise seal midagi kõpsite .
4: minu kõhutunne ütleb , et ajaleht oli või ajakiri oli trükis
3: okay. .
4: No millal nad võisid küsida , üleeile äkki või ? eks ja nüüd ju ajakiri ilmus nagu varem , aga see jah , nii et aga
5: mul ei oleks midagi selle vastu lugeda iga nädal natukene Pille Minevi tegemist .
4: reisinupuk , kuule , no järjejutuks .
3: jah , see võiks olla seal mingisugune
5: maailm ja mõnda .
4: järjejuttu polegi ammu vist
5: lugenud ,
4: onju . mis ma jäin siin lugema , Epp Kärsin on andnud siin pika intervjuu . kuule , vinge naine käis Võhandul .
3: käis jah . ta seal pahandas ka meestega . on meeste peale natukene pahane .
4: ma mitte Võhandul vist ei
3: pahane ,
4: kuigi teda jah , seal paadiga .
3: tema jaoks oli üllatus , inimesed rammisid , lükkasid neid kõrgetesse , need jäid kinni . pidid sealt välja tulema , siis ta ühe korra juba vihastas seal ühe noormehe peale , need ei vabandanud ega midagi .
5: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
4: Aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
3: See on jama. On küll, jah.
5: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
4: Seda muideks ma ei. Ta ütleb selle kohta niimoodi, et oma kogemuse põnnalt.
5: Et kuna tema on ettevõtja vaba graafikuga, et siis on päris keeruline, kui sul mees töötab graafiku järgselt.
3: Ja
5: ei saa olla spontaanne ja kõik need asjad ja ei klapi need graafikud ja nädalavahetused ja kõik need asjad. Ütleb, et tema ei saa lihtsalt palgatööl käiva mehega koos.
3: Mõnes mõttes ju mõistetav ju. Kui tal on oma nägemus mehest, millis mehest tema tahab, siis...
5: Tarka.
3: Miks mitte? Ei, no tarka ja mitte tööl käivad.
5: Ei, mis jääb see, et ta tööl käima tal...
3: Ma sain aru.
4: Aga...
3: Kulla epukene, ma ütlen sulle,
4: Epul et... Epul on see mees olemas,
3: ütleme. Jaa, seda küll, aga kui sa oled ikkagi hea ettevõtja, siis siin ta veel vähem kodus kui seda palgatöölist.
4: Eks ta seda natuke siin ka ütleb, et ongi, et ma tahan ka laupäeval annab koolitusi, pühapäeval annab koolitusi, aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan...
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust?
5: Kusjuures saab.
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
5: Ma olen planeerinud.
3: No just. Et selles mõttes...
5: Teie elu palgatööl käinud, olen puhanud ka vahepeal.
3: Oled või?
5: Kuigi jah, ega selles mõttes see on... Spontaansust on kindlasti vähem, on ju.
3: On muidugi.
5: Et sa ei saa otsustada nii, et tead, homme lendame. Noh, põhimõtteliselt saad ka, on ju, aga kuna sa palgatööl ikkagi pead arvestama väga palju teiste inimestega, siis see nii lihtne ei ole, kui sa oled ise enda tööandja, siis on nagu ise otsustad, millal lähed ja teed ja kas saad raha või ei saa.
3: Seda küll, jah.

0: meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud toiduteadlane Rain Kuldjärv, kes tutvustab meile konkurssi Eesti parim toiduaine 2026 võidu tooteid ja tõesti koti täis. Asju on meile siia stuudio laua peale laotatud. Me oleme saanud siin 1,2 maitsta ka ja peab ütlema tõesti mõned paremad kui teised. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Kuidas toiduteadlane teeb selle maitsmise ära selles mõttes, kui mina praegu lähen siin ja maitsesin, mida sa kaasa tõid? Tõesti, mul oli siin üllatumust ja väga häid maitseid sain suu. Samas võtsin ka midagi, nagu võtsin, kuidas see üldse saab seal praegu teiste seas olla?
1: Jaa, eks ta ongi nii, et meil on tegelikult see hindamine ametlik näeb välja ikkagi punktid alusel ja seal me hindamegi siis välimust, lõhna, maitset, tekstuuri, ka pakendit, sest pakend on tänapäeval hästi oluline, sa pead seal poeletil silma paistma ja siis üks kõige olulisem, võibolla, mis annab kõige suurem punktid on tegelikult innovatsioon, et kuna me iga aasta võtsime midagi uuenduslikku, no võtame näiteks, mida te seal juba maitsesite, see kohupiima taigenisene, sest ju täitsa kohub, aga just see äge uuendus, et seda mugav teha nagu sellises pakendis, toi pakis nii-öelda. Ja tõesti, ma olen kuulda, et seda võetakse juba matkale kaasa, et ei pea nii-öelda omad...
0: Mamma kohupiima pannkoogid.
1: Just,
0: seal on tainas juba kõik valmis tehtud, sina just. Nägid vaeva, küpsetasid meile pannkoogid valmis. Üllatavalt hea, väga, väga maitsev tuleb tunnistada.
1: Jaa, võt just ongi, et seal kõik need maitsepunktid olid nagu väga kõrged aina ja siis veel see uudsus ka sinna juurde, okay. Et see tõesti on siin meil täiesti uudne toode.
2: Ma söön leiba ja siin on küüslaugu maitse. Ma eeldan, et see on must küüslauk. Ja see ei ole ka endiselt kuhugi kadunud, jah, et see musta küüslaugu trend.
1: Jaa, musta küüslaugu trend on ja Eestis järjest tõuseb, et see on ka Eestis toodetud must küüslaug, mis on äge, et see pole kuskilt välismalt ostetud, vaid Lääne-Virumaa kandist siis Vinkimon neid musta küüslaugu toob. Ja siis Fatser võttis tema ühendust, panid selle kokku nii-öelda koostöö, see on äge ka koostöö, väiketootja ja suurtootja ja siis Fatser teeb nüüd sellega leiba ja igas selles leivas on siis 6 musta küüslaugu küünt. Ja ei pea muretsema, kes küüslaugu kardab, see ei aja suud haisema.
2: Ma lihtsalt mõtlen
1: seda. See on nagu ka teistsugune küüslaug.
2: Ma mõtlen seda, et see must küüslauk ei ole ju väga odav. See teeb leiva hinnaks mingi päris kõrbedav.
1: Ta kindlasti tõstab natuke oma hinda, aga ta kusjuures annab ka säilivust juurde, et see tekstuur ja see pehmus nagu on kauem säilib, et see leib püsib kauem pehme.
3: Kui sina nüüd hakkad hindama neid tooteid, kas sina saad eelinfo kätte, kas näiteks leiva puhul sul öeldakse, et tead, siin on 6 seda küüslaugu künd, ehk ma tahan küsida, kas psühholoogiliselt tekib sul juba mingi eelmõjutus?
1: Meil jah, kogu info on teada, sest me peame ka innovatsiooni hindama. Et ma julgeks väita muidugi, et me oleme piisavalt professionaalid. Et me seda maitse osas see meid ei mõjuta, aga just, et kuna me tahame tuua välja ka nagu sellised uusi tooted, et iga aasta ikkagi midagi uut, et siis me peame saama kogu info ja ka me hindame pakendit, nagu ma mainisin, et see kogu see hindamine ongi nagu tervik.
3: Sina oled teadlane. Ma saan aru, sa oled meil kunagi käinud ka väga ägedatest hapendatud toitudest rääkimas. Ma kujutan ette, et tõesti su maitse meel ja su eriala. Kes veel hindab?
1: Teised ka ongi toiduga seotud inimesed, näiteks ütleme toidublogijad või siis ka teised toiduteadlased, siis on ka ütleme kokad, näiteks kokkade esindajad, ehk siis kõik nagu toiduga seotud ka näiteks TAIST, ehk siis Tervisarengu instituudist toiduga seotud inimesed, et hästi paljud nagu sellised toiduga seotud, aga natuke erialad ka ministeeriumis näiteks, kes on toiduga seotud, et
3: erineva profiiliga. Ja loete punkti. Kas tuleb vaidlust ka?
1: Ei, kusjuures me hindame täiesti individuaalselt. Me ei tohi nagu vaielda. Ehk siis see selgub nagu nii-öelda punkti just. Keskmisena ja ainuke juhus, kus võib siis lõpus aruta, kui juhtub, et on täpselt võrdsed punktid, et siis me peame vaatama, kas me kuulutame näiteks 2 medalit välja või kuidas me
3: ei juhtunud.
1: Ühe korra on juhtunud, ma mäletan, ja siis me tegime konsensuslik otsus, mõlemad said siis selle hõbemärgi. Aga pigem, ütleme 0,01 on võidetud.
0: Sa võtsid kaasa Andre Farmi

0: neid pannakse juustu sisse, et see annab nagu sellise ägeda hea maitse.
1: Geniaalne jälle.
0: Muidu need visatakse ära, et selles mõttes väga äge näide, kuidas jällegi tööstused wow. saavad koostööd teha ja me saame taas kasutada.
2: Kas kõik, mis sa oled siia lauale toonud, on täna juba poodidest ostetav?
0: Jaa, just, et see vahel küsitaksegi, et see on Eesti parim toidu on 2026, aga tingimus on, et nad pidid eelmise aasta jooksul müügile tulema. Sest eesmärk ongi, et inimesed nüüd kuulevad, mõtlevad, mida nad tahaks proovida, nüüd nad saavad minna poodi ostma.
3: Rain, ma olen muidugi veidi pettunud.
2: Nii.
3: Ma vaatan seda lauda siin. Ma just nagu möödunud aastal oli seda taimset nagu rohkem.
0: Peab.
3: Et nagu soolases mõttes me oleme väga keskendunud lihatoodetele sel aastal.
0: Peab sinus nõustama, kus juures kõige suurem kategooria seast oli rekord, oli lihatooteid oli üle 30.
3: No võt.
0: Et peab tunnistama, et tundub, et see suund ikkagi natuke sinna liigub, et eestlased ikkagi armastavad ja selle vastu ei saa ka see konkurs seda näita.
1: Nii, teispidi, mina nüüd ütlen kohe vastu, Rain, sulle ka, et noh, Jürgen Elle otsib intriigi on ju. Leib on, marmelad on. Juust oli, siis oli pannkokki, sul on seal taimsed küll ja veel, ma vaatan, et isegi pooleks, nüüd tal seal nina ees vähi sabad endal ilad ilgub, on ju, ja siis arv, et nüüd on pahandus.
3: No jah, kas sa ei söö ju marmeladi ja leiba, Andres?
1: Miks mitte jälle? Toidu teadlane ütleb kohe sulle.
3: Ja küll, ma proovin.
0: Jaa, võid proovida
1: täitsa. Pane leiva peale marmelad ja täitsa kohe täitsa. Ot selle nüüd ootame küll, kuidas see huvitab maitseb?
3: See ei ole tavaline marmelad, see on kuuse võrsed ka tehtud marmelad.
1: Täitsa oli tunda.
3: Ja ma ei ole muuses erile marmelad inimene.
1: Mina aga mitte.
0: Nüüd tuleb huvitav kompa.
3: Leib on musta küüslauguga. Marmelad on kuuse võrsed.
1: Anna minna, hea tisu sulle, sõber. No nii.
0: Kui muidu siis vana Tallinnat on seal ka natuke.
1: Ja, tõrts vana Tallinnat peale ja.
3: Ma ei saa rääkida.
1: Saad küll.
3: Aga teate mis? See pole üldse halb.
1: Ei ole, jah.
0: No, näed.
1: No ma ütlen, et nagu erinevad toiduained kokku panna, need võivad teha ime.
0: Jaa, võivad teha üllatuseks
3: maitseid. No eleks, et see hapu, siis veidi magus, see küüslauk ja kõik see oma vahel.
0: Ja see kuust ka seal on. See kuust tuleb päris hästi peale.
3: Kuust ka peale,
0: jah.
2: Kas auhinna saavad siis ikkagi ainult need tooted, mis on nüüd just viimas, et ei saa olla kordust, et 3 aastat tagasi juba võitis see ja see on endiselt parim.
0: Jaa, ei, seda ei saa. See peab olema ikka eelmise aasta jooksul tulnud turule midagi uut, siis näiteks ka näiteks seal Vanatallin, mis võitis parim alkoholsjoogi, muidu tuntud Vanatallin, aga mis on siis uud, on ta ikkagi, ütleks, et ikkagi märkimisväärselt lahjem, ta on 35 kraad ainult. Ja see natuke näitab ka seda trendi, et tegelikult tahetakse lahjamaid alkoholsed jooke. Ka üldiselt on ja õllesektoris mujal, aga ka vana Tallinn siis tuli natuke niimoodi trendiga kaasa, et vähendas. Noh, sealt on muidugi palju minnud, on üle 40 muidu, aga juba 35 on ikkagi märkisem vähendus, aga kvaliteedis pole alla tuldud.
2: See meeletu, kuidas siis peamad tegelikult tooted kogu aeg leiutama.
0: Ja see on raske ja oodatakse ka Eesti tarbijad ootavad pidevalt ju midagi uut. Ise tahad ka ju poest midagi uut näkida.
1: Tõsi.
2: Mina muidugi ostan kogu aeg ühte samu, sellepärast mulle meeldib, et sa nendega käid, et ikkagi ne saab nagu rutiini murda, eks
1: ole? Aga see ongi tegelikult oluline, kui sa võidad selle aasta parima justkui tootekategooria mingisuguse auhinna, sest Rain on siin mitmed aastad meil külas käinud ja tänu sellele ma olen poes jõudnud mõne tooteni ja endale need ostnud.
0: Ja võt, see ongi selle konkursi üks eesmärk, et tuua neid tooteid esile, muidu sa tõesti kaod seal
1: videod vahel ära
0: ja neid maitsmisi nüüd tuleb ka, näiteks võin öelda Grill Festil, tulge Eesti Toiduliidu boksi, seal saate kõiki neid niimoodi ampsuga proovida, leidagi oma lemmiks, sest noh, kõigile kindlasti kõike maitse.
1: Kas mina kui tavakodanikum poodi lähen, kas mul on mingi lett, et seal on need tooted või on need kuidagi ära märgitud?
0: Need märgikased tulevad välja, mõned tooted on juba kleepid ka peale, aga mõned poed panevad ka juba sellise natuke niimoodi välja rippuva märgikese, eks sa näed, et tasub otsida. Ja ma juba eile kuulsin lugusid, et mõned tooted on otsas, näiteks vähisabad on otsas poodides, et juba see sõna levib. Ma kahtlustan must leib, kes võitis siis ka selle üldtiitli Eesti parim, et tõenäoliselt see nüüd on lähiajal kiiresti otsa saamas, nii et peab kiire olema.
3: Kas muidu väike tootel on praegu keeruline ka või? Ma eeldan, et ei ole kõige parem aeg.
0: Ja pigem on, sest väike tooted tavasti on natuke kallimad, juba rohkem sellist käsitööd ja just see konkurs selles mõttes on ka väike tootetele jälle oluline, sest eks tänapäeval on, et sa pead olema ka pildis. Et ju inimesed muidu ei tea neid ägedad tooteid, nagu te mainisite, seda marmelaadi seal väga mõnus.
3: Marmelaad on tõesti, jah.
0: Jah, et selline mõnus kuusevõrsega on ja seal on erinevad joogid ka, see näiteks kodase siidrikojas siis selline mõnus õunalik köör, et ja, mida siis proovida näiteks.
1: Joogist tahame kohe rääkida, me teeme väikese pausi see vahele, sellepärast, et Livikolt on tulnud see Eesti parim mitte alkohoolne jook ja seda me siin natukene maitsisime ka ja seda on tegelikult silmaga näha, kuidas Jürgen vaikselt nagu ikkagi rahuneb ja selles joogis on ikkagi oma osa selles, nii et me kohe räägime sul täpsemalt.

0: meil on külas Star FM-ist teadlane ja kui tihti meil ikkagi teadlased siia satuvad, aga täna on sattunud toiduteadlane Rain Kuldjärv on meil külas. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
0: Me räägime Eesti toiduainetest parimatest 2026 ja ma jäin seal ühe joogi juures lihtsalt pooleli, sest vaata, Jürgen on nagu rahulikuks läinud. Panete tähele seda?
1: Kõht on täis selle pärast.
0: Aa, no mina arvasin, sa jõid seda parimat mitte alkoholset jooki. Tripsi Chillax. Liviko AS on selle välja anda ja see on stressi maandavat palderjani ja lõõgastavat melissi sisaldav seene ekstraktiga jook. See on funksionaalne jook, on arendatud koostöös Teft Taki toiduteadustega.
1: Ja, sa võtsid nüüd Rainilt kõik sõna ära. Ütle siis, mis asi see on lühidalt?
2: Pleibiselt ongi nagu seentest ja taimsetest traksidest selline rahustav jook ja tal on ka vend olemas, teine on eufooria punane. Võitis Chillax. Ehk siis täna ja hommikul on, ma arvan, hea alustada selles rahuliku, kui ma võib olla.
0: Ma mõtlesin, et vend on ka olemas Red Bull ja siis seda vajale, siis see on nagu tasakaal.
2: Ütleks, et see vend Red Bull on hea näida, et ta on nagu siis tervislik Red Bull või noh, nii-öelda tervislik Red Bull, see nagu ütleme looduslik taimne ja seal on ka seened, aga need on siis valitud just need, mis ergutavad.
0: Kui lahe!
2: Kes tahab sellist nagu ergutust ja sellist taimset ja Eestis tehtud, siis ma soovitan võtta see treenetripsi, mille nimi on eufooria.
3: Okay. Kui sa pead hindama neid toiduaineid, kas sa mõtled siis ka tervislikusele selles osas, et noh, mõni asi võib olla väga maitsev, et mõnus suhkur, kõik kohe tunned mõnusalt sees, siis nagu mõtled, ei, sellele me ei saa auinda anda, sest see tegelikult ikkagi koostisosad ei ole kõige paremad.
2: Väga hea küsimus, mul enne Eegi loetelust üks puudub, me hindame ka tervislikust. Tervislikus annab ka punkte, aga jah.
1: No, kui ma vaatan seda torti enda paremal käel.
2: Ma olen täiesti nõus.
1: See tundub juba peale vaadati nii magus juba.
2: Ongi, aga mina on ka seda meelda, et magustoid peabki magus olema. Selles mõttes sa võtad, pead teda mõõdukalt tarbima ja tõesti tema saab tervislikus kindlasti madalad punktid, aga ta ongi oma kategooria võitja, okay. Ehk kondiitritoodetes. Ütlen ausalt, kondiitritoodetes on üldiselt tervislikuse punktid väga madalad.
1: Mida toiduteadlane igapäev ise kodus sööb?
2: Ikka kõike ja ikkagi üritan eestimaist tarbida, kõike põnevat ja minule meeldib muidugi poes nii käia, et ma ikka vaatan uusi asju hästi pingsalt, et mida põnevat on. Ma julgeks öelda, ma enamusi olin juba enne vaikselt proovinud, no nii-öelda ongi, aga mõni oli ka uus täiesti, mida ma ei olnud nõudnud.
0: Kas on midagi, mida sa ei söö ka?
2: Kus juures ei ole, et pigem mitte. Mul muidugi siin seoses järgmise nädalaga tuleb üks põnev juustude maitsmine telekas ringvaates soovitav vaadata esmaspäeval ja siis on põnev, et seal on üks juust, mida ma juba natuke pelgan, et ma tean, et mulle see tõenäoliselt võibolla üks asi, mida ma väga ei armasta. Et ma vaatan, kuidas, kas ma annan tal uue võimaluse või mitte.
0: Mis see on?
2: See on üks Norra juust, ma ei tea, te ilmselt olete proovinud selline maguse poole
1: juust. Aga mitte küll nagu liiga palju.
2: Ta on mul selline... on see mälestus ka, et mulle kingiti see, ma kinkisin selle kuskil ära.
1: Ta on selline magus ja karamelline ja tegelikult väga maitsev.
2: Ma ei tea, kas minu maitsemeel oli veel liiga noor või mitte, aga mulle esimene elamus oli see, see mida ma ausalt öeldes ei tahaks teist korda.
1: Õnneks,
2: õnneks
1: ringvaatus on nii, et kui ise ei taha, siis reikob sööb.
3: Raine, kas te olete teinud Võru rahvale liiga? Ma vaatan, et auhinna on saanud ka Hansa ja see on toodetud Virumaal.
2: Jaa, just.
0: Oi. Mis Viruma, ideaalne. Virum on super.
2: Jah, rakkale lähedalt aga ma eile, retsept on ikkagi pärit sealt nii-öelda originaalpiirkonnast. Lihtsalt tootmine asub Lääne-Viruma.
3: Retsept on originaalpiirkonnast kangusega 62,8. Ma arvaks, et kui ma peaksin seda pitsi võtma, siis ma jään purja.
0: Teeme katse, sellepärast, et Jürgen tegi ka katse, marmelad leib, sina nüüd teed Anja katse.
3: Rain, sa hindasid seda.
2: Ja meie proovisime seda ja ma ütlesin, meil on võimalus ka välja silitada, aga mina ei silitanud seda välja, sest siis seda, just seda põletavad kurgutunnet sa tunned, kui sa neelad selle alla. Et õnneks
1: see ei ole hea. Olge mausest, tegelikult see ei ole hea.
2: Ma ütleks, et seda tuleb õppida nautima sellisele.
0: Vaata, teadlane maitseb asju teistmoodi. Ma mõtlen, et huvitav, kuidas see maitsmine seal käis, et see võis päris lõpuseks minna, selles mõttes ise, kui üksinda oled, nagu sa ütlesid üksinda ainu maitsed, pits vanakat, tümps, pits seda ainsat, tümps, mis seal veel ei pits, seal ei veel mingi pits likööri.
2: Kus juures väga hea küsimus, 4 päeva kokku indasime neid tooteid, üle 150 toote oli. Nii et see konkurents on tihe, et need võitjad on tõesti väga väärilised, et konkurents on väga tihe, nagu mõtlesin lihatooted üle 30 juba.
1: Kas selle 4 päeva jooksul see ainsapudel sai tühjaks?
2: Ei, see oli ühel päeval, aga ei, et iga toote indamiseks on 5 minutit, nii et sul on nagu piisavalt aega, et see ei ole nii, et
3: Niimoodi?
2: Jaa, et iga toode tuuakse nagu eraldi köögist, serveeritakse soojalt, külmalt, vastavalt tootele, jäätised näiteks. Ja iga toote hindamiseks on 5 minutit, siis korjatakse vanad nii-öelda nõudest ära, siis tuleb uus toode lauale.
0: Midagi sarnast tehakse ju toidumessil ka. Saavad täitsa publiku seast, inimesed istud laua taha, nad saavad, kas seal valitakse jõulutooted?
2: Ja seal on, aga seal on puhtalt meeldivuse peale. Aga okay. Ja ka sarnane asi, jah, et sul on need tooted ees ja sa hindad, siis seal sa saad muidugi omas tempos, sest sul on kõik laua peal.
0: Aga see on ikkagi pimedest, on
2: ju? Ja seal on pimedest, just, et seal, vot seal on just see, et see hästi palju keskendud just selle kõige paremale maitsele. Mm-hmm. Et siin, nagu me ütlesime, me hindame nagu tervikud, asjad. Kogu seda pakendi, tervislikust, kõike seda, innovatsiooni. Seal on hästi konkreetselt maitsele ja seal valitaksegi näiteks parim jõulutoode või parim tort.
0: Kuidas teil tendents näitab, kas siis, kui te selle märgise neile annate, kes nüüd parim toode on, hinnad kohe hüppavad? 2 korda kõrgemale või?
2: Õnneks pole seda märganud, aga nagu ma ütlesin, mida kaubandus on märganud, et siis see tarbijate huvi kasvab ja kohe nagu ostetakse rohkem sisse seda toodet, mm-hmm. et see tõesti nagu on. Ja noh, see ongi tore, et me tahame ju neid uusi tooteid nagu tuua välja. Et, ja ikkagi teistpidi öeldes ka, et need tooted lähevad nagu ikkagi rohkem tervislikumaks, näiteks lihatoodetes on soola vähendatud, suhkrut vähendatud teatud toodetes. Noh, muidugi seal on ka mõistlikkuse piir, nagu ma ütlesin, mõnikord tort peab ka olema magus, eriti Dubai, sest seal on magus pop. Et siis ikkagi seda trendi on ka näha, et näiteks soolaga on ikkagi tullakse järjest alla toodetes, mis on tore, et siis need uued tooted nagu võiksid jääda kauemaks.
3: Kas mulle tundub õigesti, et pakendid on ikkagi ka pigem pisemad?
2: Jaa, see on ka just seda toidu ära viskamist vähendada, et selle jää kodus ei lähe raisku, et siis just ongi väiksemad pakendid. Ka tortidel näiteks siin on küll natuke suurem, kuigi ka mitte see väga suur nagu vanasti, et ka tordid näiteks lähevad väiksemaks või sellised portsion pakendid, et hästi mugav näiteks see kaus ka, et sa sööd selle üksi lõunaks ära.
3: Rain, mis sinu töös põnevat?
2: Minu töös? No ikkagi fermentatsioon. Ja mul on tore ka öelda, et fermenteeritud toite on seal näiteks see keefiri maius soovitan proovida.
0: See on väga, väga hea. Ja.
2: Tehakse nalja, et see on tahke keefir, et kuidas muuta keefir tahkeks selliseks mõnuseks maiuseks, et siis see on tore. Ja tema kus juures sai parima lisandväärtusega toote tiitli, sest seal on siis nii keefiris tulevanad häid baktereid ja pärme, kui ka siis M3, mis on Tartu teadlaste poolt siis välja töötatud selline, et kõhutervise kasulikus.
0: Puhas tervis.
2: Jah, puhas tervis ja kus juures ei tasu, ta on küll ka magustoit, ta on küll natuke magus,
0: ta on mõnus hapukas ikkagi.
2: Aga just, et ole magusust ja ta on ikkagi suund sinna, et ka magustoit võiks olla tervislikum.
0: See on siis hellu samalisest, jah. See on
1: üli maitsa.
0: Jaa, tasub maitsta. Ma igaks juks enne, kui lõpetame, räägin ära ka, et tegelikult olid ju, jagati välja Eesti parim toiduaine 2026 konkursil ka eri auhinnad ja Taneli majones kurgiga.
1: Oled proovinud.
0: Oled, jah?
1: Jah.
0: Mina olen suur majoneesi sõber, et äkki sud on Pille ka sellest Helmat siis nüüd eemale viia.
2: Ja lõpus. Võiks olla kodumaist toote, et Tanel majonees selgus siis rahva lemmikuga, Facebookis on hääletus ja Tanel pani selle kõva nii-öelda eduga mõnes mõttes kinni, üle 7 hääle oli tal seal ja temal on ju tore ongi see just nagu sa ütlesid, võiks ju Helmat saasemel võtta kodumaist tootjat. Tema enda kanade munad seal nii-öelda Saaremal kasvatatud.
0: See ongi see Taneli kana.
2: Just, Taneli kanad,
1: just. Seda väga head majoneesid,
2: soovitan seda proovida.
1: Trüfli majonees on tal ka näiteks olemas.
0: Väga tore minu lemmik.
2: Et tore toetada ikka kodumaist, et see kogu eesmärk ongi, et toetada kogumast ettevõtmist ja kodumaiseid asju.
3: Rain, kui sa tuled mulle külla, kas siis oma elukutsest tulenevalt, kui ma sulle pakun sousti ja kartulit, hakkad sa kohe mõtlema, et...
1: Hindama.
3: No ei, kas tahtmatult tekib seda, no nii, siinda vist on see jahukast me teinud, ei tundub, et ei ole esimese sordi jahu, et kas see aju hakkab tahtmatult tööle?
2: Kui sõres vastupidi, ma üritan just siis mitte tööd koju kaasa võtta. Kui ma sõpradele küll olen, siis on võibolla maailisega natuke pelgavad. Mulle midagi pakkuda.
0: Just naine julge süüa teaga kodus.
2: Et äkki hakkan hindama, aga ei vastupidi, ma üritan siis mitte hinnata, olla no, selline mõnus tarbija.
1: Nagu sa ütlesid, alati võib ka välja sülitada.
0: Ja väga värk, Rain, me väga täname, et sa tulid meile jälle külla, ütleme niimoodi, kõht on täis ja
1: tuju ikkagi...
0: Tuju hea ja ikkagi jälle mingid asjad saame endale siia kuidagi nagu salvestada ja poodi minna ja osta. No, mida ma muidu oleks siis letis mööda käinud. Et see on tegelikult tore asi, mida te teete.
2: Ja, soovitan kõigil proovida, aitäh. Ja soovitan kõigil minna neid nüüd otsima poodi ja need märgikesed on väljas ja ka mõndele üritusel on väljas, et näiteks grillfestil kindlasti saab proovida. Ja toiduliidu telgist minna proovima, saab väikse tampsud ja leida oma lemmik.
0: Kogu Eesti grillfestil tuleb, sest otse loomulikult on Radio Star FM grillfestil kohal, nii et tule sina ka. Ja me soovime Rain sulle edu ja jaksu ja head söömist, sa ei paista välja nagu sa palju sööks.
2: No ma saan ikka neid fermenteeritasse peale. Ikka väike kimchi ka.
3: Ta ei saa endal lubada, ta on selline elukutse. Mõtle, kui ta rulluks siia stuudiasse.
0: Seda küll, jah.
2: Ja meil antakse iga toodet väike ampsuke. Mitte, selline suur tort ei tooda laua.
0: Aru saada. Aitäh, külla tulemast. Kohtume järgmisel aastal kindlasti.
2: Ja, aitäh.

0: Viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Ja müstiliselt ning maagiliselt on alanud ka esmaspäeva hommik. Täna on 4. mai, kell on saanud 6:41 minutit peale ka ning Star FM'i hommikuprogramm alustab veidi teistsuguses koosseisus. Mina Andres Äljaste ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu minu vastas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Ma testisin täna oma bioloogilist kella.
2: Mis see tähendab siis?
3: See tähendab seda, et kuna reedi oli vaba, siis ma võtsin oma äratused maha kõik.
2: Ja unustasid peale panna
3: ja
2: või?
3: Loomulikult ma unustasin äratused peale panna.
2: Vat, minul ei ole seda, et automaatselt lähevad nad peale ja seetõttu on mul õhtuses rutiinis sees, et ma kogu aeg vaatan üle.
3: Sa vaatad üle, jah.
2: Ja.
3: No mul on need peal ja siis nad on nagu kogu aeg vaata nädala päevadel on nagu sisse lülitatud ja siis kui tuleb see vabapäev vahele, siis sa võtad nad ära, et, et ei hakkaks kell, ma ei tea, mingi pool kuus. Karjuma see telefon on ja.
2: Aga tundub, et sul on bioloogilise kellaga siis kõik hästi.
3: Väga hästi, 6.18 ärkasin ja.
2: Aga sa eile hommikul ärksid ka 6.18 pühapäeval?
3: Ei, veidi hiljem ikka.
2: Et see on päris kurb, kui see bioloogiline kell 7.
3: See ei ole üldse kurb, mulle väga meeldivad hommikud.
2: Ei, no sedant küll, aga me olime nädalavahetsel peol, pulmas, kuidas sul siis läheb?
3: Siis läheb ka nii, et tegelikult päris vara on ikkagi üleval.
2: Mm-hmm.
3: Aga no mitte 6.18. Aga jah, selles mõttes mul on, ma nagu nii olen varajana. Aga
1: magada said, nagu selles mõttes.
3: Väga magasin, väga
1: hästi, ilusti.
3: Täiesti super, mega uni oli täna ja kõik oli väga hea, aga 6.18 kargasin voodist püsti ja võtsin kõige lähemal olevat.
1: Tundus küll nii, et ma ei maganud mitte sõbagi.
2: Sest sa pabissid, sa tõused nii arva, et kas sa ärkad hommikul?
1: No täpselt.
2: Jaa.
1: Mäletan seda, et jube igav oli täna öösel. Kogu aeg märksin üles iga natuke saja tagant ja ootasin, siis kuna see kell 5.35 saab. Ja minu arust ma veel vaatasin 5.34 seda kella. Kuna ta nüüd juba eliseb, et saaks selle pinge maha.
2: Siis võib juba tõustu, kui sa üks minut enne ära. Minust on see mõnus.
1: Ei, no oligi. Abikaasa juba ütles, et kui hakka ja toimetada.
3: Aga noh, vedu on see praegu, et ma elan nii lähedal, et põhimõtteliselt haarasin esimesed püksid, mis kõige lähemal olid. Panin jalga ja hüppasin autosse.
2: Minul on see asi, et kui tuleb kevad, siis ma olen alati natuke hiljem ärganud kui talvel. Noh, tulenevalt sellest, et talvel sa ei tea, mis on tee olud, äkki on lund sadand, äkki sõidan aeglasemalt enne või äkki peab isegi lund rookima. Ja nüüd sellest ajast, kui ma siis nagu nihutasin 5 minutit kella edasi, näen ma, kuidas ma jõuan tööle, no täiesti nagu napilt viimasel hetkel, et me teab nagu närvi see, et oota, kuidas see nüüd nagu on võimalik, et ma ei saa sellele kevad ajale üle mindud.
3: Aga vaata, kus see 5 minutit mõjutab.
2: Nii, meeletul mõjutab täpselt enne. Et ei olnud, ma ei tea, siis talvel vist need tee olud nii palju hullemad või et ma ei sõitnud nii palju aeglasemalt ja nüüd olen ma kogu aeg jooksen nagu ajaga võidu siia. Eks peaks panema talveajale tagasi, kas ma olen nagu aeglasemaks jäänud?
3: Kell täitsa talveajale tagasi.
1: Kuulge, sa mainisid autot, et ma ise mõtlesin täna hommikul selle peale, et ma läksin vist suveajale üle täpselt eile. Ja miks suveajale? Selle pärast, et ma vahetasin oma autol talve porimatid nende suve pehmete riidest või...
2: Toho, jah. Selline vahetus.
1: Minu jaoks tähendab see ikkagi täieliku suveaja algust, et sa võtad need porised kummimatid ära. Vaata, mis ei lase sellel poril sinna põrandale minna.
2: Ma ei ole kunagi.
1: Ja paned need suvekad ja siis sul on selline suve tunne juba peal.
3: Ma olen nii kehva autoavanik, et mul ei ole sellised asju nagu suve ja talve matid.
2: Ma ei ole ka enne kuulnud.
1: No
2: ja,
1: ma olen viimasel ajal ise ka märganud, et ma olen saanud tubliks. Ma koristan kuidagi tihemini enda autot ja pesen teda näiteks kodus. Ma olen endale ostnud survepesuri, väga kift asi.
3: Sest et ma ledistan nende pehmete mattidega terve talve.
2: No üldjuhul vist, jah.
3: Aga noh, ega see hea ei ole, sest et noh, praeguseks on nad sellest soolast.
1: Läbi vettind ja veel läbi sooldund.
3: Jah, see sool ju kivistub ära vaata. Sul on mingid sellised nagu kõvad tükid on sees seal mattis.
2: Mina ei tea, mul on 20 aastat tööd ja samad mattid olnud. Ja.
3: See on polegi matti. No,
1: see matti all on ainult roostetanud auto.
3: Sa pole neid kordagi oma elus vahetanud. No.
2: Siis tõesti muidugi, ei ole.
3: Ei, no, aga siis ei saagi nendega midagi juhtuda. No, nad on nii ära juhtunud juba.
1: Jah.
3: see on nagu ei tee vahet.
1: Kindlaks sooldunud.
3: Ja.
2: Ma pean küll vaatama, mulle kuidagi praegu, kui te räägite, tundub, et kusagil mingis automatis oli äkki mingi auk.
3: Ei, no seal peab olema auk selle koha peal, kus sul kaasi jalg on, seal on kindlalt auk.
2: Ja.
3: Selle kanna koha peal on seal nii suur auk sul juba, et sa ei saa arugi.
1: Aga vaata, lisaks...
3: sul on see, et on see jala koht on nii ära harjunud seal, et sa ei saagi vahetada.
2: Ja selle paned konsapäed augu sisse.
1: Aga märkasin, ühesõnaga tegelikult abikaas on ka täpselt nagu Pille, kes oma auto eest noh, põhimõtteliselt ei hoolitse, lihtsalt sõidab sellega. Et mul oli hea märgata ka eile, et kui ma siis koristama hakkasin, ma ilmselt nakatasin ka abikaas.
2: Sina tema toimetas. Autot ei korista?
1: Väljast koristasin või noh, mitte ei koristanud, pesin. Aga noh, ütleme, et päris ikkagi ja. Tolmu ime ka sinna abikaasa autosse, ma ei tea, tundub nagu liiga palju.
2: Mul nende porimattide peale lihtsalt tuleb meelde see, et aegalt, kui ma siis käin oma sellel perekondlikul tohutul ostupäeval seal Lidlis, siis ma kondan seal kogu aeg ka mööda neid noh, imeliku kauba riiuleid. Seal on tohutult ka mingit nodi on seal. Mitte söögi asjad, et seal on ka riiulite kauba mingit nodi ja siis seal ma olen vaadnud, et oo, müüakse neid. Porimatte nagu eraldi. Ma ei ole kunagi mõelnud sellele, et kust neid osta või mitte. Nii, mul on see kuklasse teadmine, kust võib saada.
1: No,
2: et
1: täna võid minna vaadata üle, mis innaga saab.
2: Ei, kõige ma vaatan autosse, kus on auk sees.
3: Kindlalt on.
1: Ma arvan, et sinu puhul peaks lihtsalt sa viskad selle uue mati sinna vanale peale.
3: Just, see on nii ära kulunud, see on nagu põhimõtteliselt.
2: Et auto on nagu vana ära võtan, et siis on lihtsalt ilma põhjata auto.
1: Või nagu Finstonil. Pata.
2: Mul on olnud selline Bemmil, ma mäletan, kui mul tõesti vesi tuli alt sisse, kui läbi lombi sõitsid.
3: Mõnus, värskendus.
2: Jaa. Kuule, aga räägime natukene nädalavahetusest ja kõigest sellest ilust ja ilmast, mis meie ümber oli.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
2: Star FM raadio, mida kuulad, kell on saanud 6.52, kus juba toimetad ja üleval oled ja isegi võib-olla, ma ei tea, silmalauge suudad niisama üleval hoida. Et need kinni kukuks, siis me võiksime täitsa vabalt siin plaksutada selle peale.
3: Meie oleme igal juhul kõik täitsa üleval, aga nädala vahet, nii kui jõudis kätte 1. mai, jõudis kätte ka tõeline kevadeks ole.
4: Ja soojaks läks, jah. Täitsa mõnus. Kuigi huvitav on see, et kuidas kraadid ikka erinevad Eestis.
3: Pisikeses Eestis.
4: Pisikeses Eestis, isegi nädalavahetusel sõites Pärnu poole, siis seal kuskil Märjamaa kandis näites auto 18,5 kraadi. Jõudnud Pärnus oli 11,5.
3: Ja.
4: Siis niimoodi kukub ja tegelikult eile vaatasin ka ilmakaarti ja vaatasin, et ega Lõuna-Eesti...
2: See oli nii üle 20.
4: Sai täitsa korraliku sellise, ütleks lausa suveilma.
3: Mm-hmm.
4: Meil siin rannikul nii hästi ei olnud. Aga ei olnud ka midagi hullu, tegelikult ei tehesti okei. Okay, õhtupoole oli juba seal kuskil 14-15 kraadi ja siis oli täitsa mõnus õues olla.
3: No Läänemaalt ka reedel, kui hakkasin Pärnu poole sõitma, Andres Puusep teatavasti võttis naise ära, läksime pulma. Võttis naise ära ja siis tõesti vaatan ka kodu juurest, et 19 kraadi ja kui siis sinna pulma jõudsime, siis oligi 11 kraadi seal Pärnu küljal. Ja me olime mere ääres ka laulatus, toimus kaunis mere ääreses kohas. No ime ilus oli tegelikult, taevas oli ju hele sinine.
4: Oli. Aga jahe oli jah, selles mõttes, et tuul oli tugev ja mul ei veel mantel ka maha. Ma olin siis ainult ülikonnaga. Õnneks oli selline poolvillane, et ei olnud täitsa suve ülikond.
3: Aga no samas läks seal hästi, vaata, kuna te jäite kohe seal fotograafidele ette ja puha ja
4: oligi
3: uudislugudena, siis nägite kenad välja.
4: Et ei olnud sellist vastikud üleriideid. Eks me mõtlesime selle peale ka kohe.
3: Ja, et kuna nüüd hakkab lugusid tulema enne.
4: Et näeks nagu hea välja ka.
3: Ja. Aga ega õhtu peale vaata, kuna ikkagi pulm oli tegelikult ju siseruumides, mis oli väga mõnus, väga mugav ja võime siis öelda ka, et oli ikka pidu küll, mis oli ikka
4: oli
3: kohe
4: ikka pidu. Ja,
3: oli ikka kohe pidu.
4: Oli ikka kohe pidu, jah. Ei täitsa tore. Ja. Eks kui Andres siin ühel hetkel toibub ja tagasi tuleb saame, siis...
3: Nüüd on ta juba toibunud, vaatsa teile juba hakkasid sõnumid liikuma. Ja.
4: Õhtul tuli mingisugune sõnuma.
3: Ja, no see näitab, et hakkab toibunud. Nüüd on tal mesinädal, nüüd on tal aega nagu kogu. Ja,
4: ma usun, et ta veel täna toimub ka.
3: Arvad, jah. No paari päeva pärast on ta tagasi, aga kõik oli krips ja kraps ja kõik läks hästi.
4: Jah, ja lubab tegelikult täna ka ju sooja ilma. Küll vist pilvealust ja sellist kohat isegi vihma, aga tuleb ikkagi temperatuuride mõttes täitsa normaalne. Muidugi jällegi meil võib-olla siin. Tuule peal seal rannikul võibolla nii hästi ei lähe, aga ilmselt sisemaal ja kuski seal lõunast on täitsa okei.
3: Okay. No vaatame, sest viimust oli üks väga omapärane pealkiri sellel teemal kusagil Postimehe lehel. Ma pärast uudiseid võin selle üles otsida.
0: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluuk, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Mõni päev enne Moskvas toimuvat sõjaväeparaadi sattus Venemaa pealinn droonirünnaku alla. Linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Moskvas tabas hoonet droon, inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Tegemist on ühe kaugele ulatuvama rünnakuga Moskva elamu piirkondade südamesse. Tabamuse saanud luksuslik kõrghoone asub punasest väljakust umbes 7 ja Venemaa kaitseministeeriumi hoonest vaid 3 kilomeetri kaugusel. Hoolimata Ukraina rünnakute sagedasest kasvust viimastel kuudel on elutähtis siviiltaristu pealinnas harva kahjustada saanud. Rootsi teatas eile, et riigi rannikuvalve läks lõunaranniku lähedal aluse pardale, mida kahtlustatakse kuulumises Venema varilaevastikku. Rootsi rannavalve teatas avalduses, et 182 meetrine laev sõitis Süüria lipu all ning sellel tõenäoliselt puudus last. Alus viiakse nüüd edasisteks uurimisteks ankruplatsile. Ameerika Ühendriigid alustavad laevade eskortimist läbi Hormuzi väina. Donald Trumpi sõnul algab projekt Vabadus täna hommikul Lähisida aja järgi. Lähisidas on mitu erinevat ajavööndit, võimalik, et USA president peab silmas Iraani oma. Trumpi sõnul on operatsioon USA Lähisida riikide ja eriti Iraani humanitaar žest, kui keegi peaks seda žesti segama ähvardasta jõukasutamisega. Kõik maakonna raamatukogud on seni saanud palgatoetust riigi ülesannete täitmiseks, ehk igas maakonnas on piltlikult öeldes 4 raamatukoguhoidja palk tulnud riigi käest. Järgmisel aastal jõustuma pidav seaduse muudatus, aga koondab need ülesanded rahvusraamatukokku ja nii jäävad maakonnad palgatoetusest ilma. Nii seisavad järgmisel aastal mitmed omavalitsused valiku ees, kas leida oma eelarvest raha 4 raamatukoguhoidja palga jaoks või nad koondada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänaseks on lubatud muutliku pilvisusega ilma, aga mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike ja tihedam sadu on Põhja-Eestis. Aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub ka tugev tuul, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning õhutemperatuur kõigub 13 ja 19 vahel. Lõuna-Eestis muidugi võib nautida juba päris sooja suve, seal kerkib temperatuur 25.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Liikluspilt Tallinnas on praegusel hetkel rahulik ja sujuv, aga politseipatrullid teevad tööd nii Lasnamäel Smuuli teel kui ka Narva maanteel Kadrioru kandis. Ootud sõitu!

0: toob sinuni kommipomm.
1: Kell on nüüd 6 minutit üle 7 saanud. Star FM on raadio, mida kuulad, ning me aitame sul siin uue nädala kenasti käima tõmmata. Jürgen Pärnsalu, Pille Mineva, Andres Väljaste sinu seltsis. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: See pealkiri, mis ma ilma kohta siis selle nädala kohta leidsin, on niisugune, et uus nädal algab temperatuuri kontrastidega.
3: Aha.
2: Ja see on natukene siis see sama jutt, millest me rääkisime ka nädala vahetusel, et väikesel Eesti maal võib olla niiviisi, et ühes kohas on imekaunis suvi 25 kraadi ja teises kohas on jällegi 13 kraadi. Et noh, vihma ja kõike seda on ju siin ka juba lubanud. Nii et sõltub sellest, kus Eestima paigas sa oled, kas sa saad juba suvest osa või oled veel jahedas kevades.
3: Jah, aga nii siin kui seal ikkagi seda mõnusat suvesoojust või noh, ütleme siis kevadsoojust ikkagi on. Ja ma käisin nädalavahetusel, tegin tiiru vanalinnas ka. Raegu ja platsega rahvast täis, turiste on palju. Viru tänaval ka rahvas liikus.
1: Järelikult raha liigub.
3: Laatsin Delfi oli nüüd ülevaate siis Tallinna ja Tartu Raegu ja platsidest ja nende hindadest. Alati on see kuidagi olnud mingi teema, et Raegu ja platsi hinnad. Et...
1: No mis seis seal on siis?
2: Ma vaatsin ka neid hindu ja olin üllatunud.
3: Ütlema, et Raegu ja plats on kuidagi nagu maha jäänud oma hindadega. Või noh, et kui ülejäänud Tallinn on jõudnud vist Raegu platsi tasemele lihtsalt.
2: Kunagi mulle tundus, et Raegu ja plats peaks üks kallimaid kohti olema.
3: Ja.
2: Aga kui ma nüüd vaatan, et sa saad Raegu ja platsil päevapakkumise põhiroa koos lisandega kätte 10 euroga, siis see tundub mulle juba täitsa soodne.
1: Seal on jälle mingid kunksud ja ma ei tea, mingid muud asjad vahel.
3: Ma kahtustan ka, et see 10 eurone see, mis sa...
2: No 10 euroga. Siis, no olgu, võta osa karuliha ja... kõrvale, see on 85 eurot.
3: Jah, aga ma... Selle 10 euro pealt ei saa nagu tegelikult mitte midagi ennustada selle Raegu platsi toidukohta.
1: Nõus.
3: Et kuskilt nad leidsid mingisuguse toidu, mis maksis 10 eurot päeva pakkumine, aga noh, mis see täpselt oli või, või kui palju seda oli või seda siin nagu ei öelda.
2: No olgu, siin on näha tegelikult ka mõned teised praainad, no carbonara on 13,90, bolognese on 13,90.
3: No see ei ole midagi hullu veel on ju.
2: No need ongi nüüd tänased. Tüüpilised hinnad, üks kõik, kust tavaline, sa vaatad, enne.
3: Jah, aga noh, ma vaatan siin, mis juba nagu liharoad hakkavad, seal on lähenevad 20-le, enne. 18, 19 ja 20 ja nii edasi, aga noh, mis me sellest toidust vaatame, oluline on see, et ikkagi palju jook maksab.
1: Just.
2: No nemad on siin hinnatud ainult alkoholi vaba.
3: Suva palju see toit maksame, noh, vaata.
1: Palju õisi kätte saab.
3: Nad ei ole toonud välja neid sulle seal... aga kui sa nüüd lähed, vaata, seal all on pildid menüüdest. Mina muidugi otsisin välja.
2: Noh.
3: Et Sakku originaal, 0,5 liitrit, 8,50.
2: See ikka on päris hind, päris kõrve hind vist.
3: 0,37 eurot.
2: Ja, aga ma ei ole jälle kindel, et sa oma ääreline kohvikus odavamalt saad. Lähed sinna oma telliskivi loomelinnakusse.
3: Ei, saab vist ikka, jah. Ma usun, et seal saab ikka kuskil 6 euroga või 5 euroga, midagi saab seal ikka kätte. Aga vaatsin, et veini, klaas veini, 7,90. Mis on tegelikult, ma ütleks isegi nagu odav.
2: Jah,
3: Raegu ja platsis. See on mingi Mamma Mia restoran. Et see ei ole üldse mingi väga...
2: Eestlased, tulge tagasi Raegu ja platsile. Ärge jätka ainult turistidele.
3: Jah, et selles mõttes...
1: Ma arvan, et nad on ise ka aru saanud, et muud ei jäänud üle, kui hinnad natukene alla poole tuua.
3: See vist on
1: aga
3: jah,
1: nüüd
3: see...
1: läheb natukene aega ennem, kui need inimesed sinna tagasi tulevad, sellepärast, et ne, no, see jutt ju liigub palju kiiremini ja eks isegi oled ära hirmutatud, viitsi sinna minna üldse avastama.
3: Et muidu jah, vist rahvas vajub mujale, et millegi ka peab see Raegu plats nagu midagi nad peavad ju muutma, et sinna ka keegi läheks.
2: No kuigi, kui sa vaatad seda pilti, mis siin juures on, siis on ikkagi Raegu platsi kohvikud rahvas täis.
3: On, seal olidki, ma ütlen, ma ei olnud siin sealt läbi ja ei olnud, ma ei näinud seal ühtegi vaba kohta. Et ega see turist ikkagi satub sinna esimese asjana. Kuigi nad on leidnud üles ka need telliskivid ja kõik muud kohad, sest et ilmselt mingid brosüürid neid sinna juhatavad.
2: Aga meie tahame muideks anda sulle nüüd sellise erakordse võimaluse, et sa ei pea seda pearoa või õlle hinda vaatamagi.
3: Sa ei pea üldse vaatama, sa pea menüüst üldse hindased vaatama.
2: Ja selle pärast ütlen ma niiviisi, et meil on alates tänasest nüüd kohe mõnda aega jälle vana hea sünnipäeva mäng tagasi. See kestab terve mai kuu. kodu , mis tähendab seda , et sa igal juhul nüüd võidad hetke pärast , kui me selle mänguga alustame , siis saad sa kas kastitäis kommipommi vaiussi või 500 eurot , kui sa oled siis kolmas helistaja liinil ja ütled selle kuupäeva , mis meil on ümbrikusse nii-öelda pandud , meie ütleme sulle siis sünnikuu ette . Nii et ole valvel , me anname sulle telefoninumbri , ütleme sulle sünnikuu ja kui see on sinu sünnikuu , siis kolmas helistaja saab meile kuulutada välja oma kuupäeva ja vaatame , kas see ühtib meie kuupäevaga .
0: sünnipäevamängu toob sinuni kommipomm .
4: kevad on käes , aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt . mullafrees , oksapurustaja , survepesur või akuoksakäärid . Stiilil on kõik olemas . ja nüüd hea uudis . stiilimootor saab vaid 149 eurot . võta töö ette kiiresti ja mugavalt . Stiiliga . vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee .
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad . kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival . 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
6: Manni vaatas , kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus .
7: jätka Kalev Uanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
8: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
9: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
10: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happy Man , Kermo Murel . ja triibupasta .
11: triibupastat kuulata on mängumeeste ritta
10: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
12: tere , mina olen Lotte . emadepäev on kõige armsam päev maailmas . laupäeval , 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses , et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert . elagu emad ! tähelepanu , kontserdi ajal on parkimine tasuta . tule kogu perega Kristiinesse !
13: rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Škoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta . LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega škoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Škoda esindusest .
14: Skoda. Nutikad hinnad ka raudtees . kuuekohaline aiamööblikomplekt 399 eurot . Domoletti aiatelk alates 349 ja erinevad lillepotid alates

0: sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
1: Ja palju õnne veel kord siis Star FM-ile, kes on siin jälle järjekordse aasta juurde saanud. Palju nüüd tuleb üldse? 26
2: või? Jah, 26 aastaseks saime, aga noh, see on nüüd juba möödanik. Meie tahame
1: no ikkagi, hoopis, pidu käib edasi.
2: Meie tahame hoopis teisi sünnipäeva lapsi hakata siin jahtima.
3: Jah, terve mai kuu jooksul mängime me vana head sünnipäeva mängu, noh, orienteeruvalt 7.15, nagu praegu või siis mõni minut hiljem.
2: Ja see... nii palju võib öelda, et võitjad on tegelikult kõik, isegi kui see sünni kuupäev ei klapi meil siin täna sinuga, siis kommipomm on pannud välja auinna nii ehk naa. Nii et saad siis kasti teie majustusi igal juhul, kui liinile pääsed kolmandana. Ja,
3: igal juhul siis, kui kuupäev ei kattu,
2: igal juhul saad, aga kolmanda mängijana pead sa liinile saama nii ehk naa, sest muidu mängu ei pääse.
3: Aga kui kuupäev kattub, siis saad sa 500

0: niipea , sa võid meile oma kuupäeva .
1: Kolmas ta ütles , ma
2: arvan . ütles juba kolmas ära .
0: aa , ma mõtlesin , et ta ütles , et ta on kolmas .
1: aga esimene helistaja , jah .
0: esmaspäev .
2: nii , teine . kuhu on nüüd teada , eks ole , et tahame teist helistajat liinile võtta , tere hommikust .
3: tere .
1: teine helistaja .
3: teine helistaja olen , jah .
1: jaa .
2: no vot , proovi uuesti .
0: ei , aga ta võib meile oma kuupäeva .
1: no võib , aga ei pea , no mis me sellega .
0: ikka saab vihjeid anda .
1: ei , sa ei pea praegu andma vihjeid üldse .
2: nii , aga nüüd on , nüüd on tõe hetk käes .
1: jaa ,
2: meie kolmas . kolmas helistaja on liinil . tere hommikust .
4: tere .
0: ära siis sina ütle .
1: ära jah , veel kuupäeva ütle , oled meie kolmas mängija , oled saanud mängu .
2: no .
0: jaa , ma ütlen sulle kuupäeva , mis meil on ümbrikus , see on 10. aprill .
4: ei ole .
2: ai jah .
0: mis su kuupäev on ?
4: teine .
1: teine aprill .
0: aprill , no näed . Läks siis , ei oota , oota . palju õnne .
1: ei no selles mõttes läks nii , et 500 eurot saanud , aga just. Ära heida meelt , sellepärast et kommipomm saadab sulle terve kasti täie maiustusi .
0: ja .
1: ja nii , et ole veel liini peal , saame siis sinu kontaktid kätte ka .
0: ja .
4: okei okay. . sünnipäevamängu toob sinuni kommipomm .

0: pakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Paketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!

0: tere hommikust. Mõni päev enne Moskvas toimuvat sõjaväeparaadi sattus Venemaa pealinn droonirünnaku alla. Linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Moskvas tabas hoonet droon. Inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Tegemist on ühe kaugele ulatuvama rünnakuga Moskva elamupiirkondade südamesse. Tabamuse saanud luksuslik kõrghoone asub punasest väljakust umbes 7 ja Venemaa kaitseministeeriumi hoonest vaid 3 kilomeetri kaugusel. Hoolimata Ukraina rünnakute sagedasest kasvust viimastel kuudel on elutähtis siviiltaristu pealinnas harva kahjustada saanud. Rootsi teatas eile, et riigi rannikuvalve läks lõunaranniku lähedal aluse pardale, mida kahtlustatakse kuulumises Venema varilaevastikku. Rootsi rannavalve teatas avalduses, et 182 meetrine laev sõitis Süüria lipu all ning sellel tõenäoliselt puudus last. Alus viiakse edasisteks uurimisteks ankurplatsile. Ameerika Ühendriigid alustavad laevade eskortimist läbi Hormuusi väina. Donald Trumpi sõnul algab projekt Vabadus täna hommikul Lähisida aja järgi. Lähisidas on küll mitu erinevat ajavööndit ja võimalik on, et USA president peab silmas Iraani oma. Trumpi sõnul on operatsioon USA Lähisida riikide ja eriti Iraani humanitaar žest. Kui keegi peaks seda žesti segama, ähvardas ta jõu kasutamisega. Kõik maakonna raamatukogud on seni saanud palgatoetust riigi ülesannete täitmiseks, ehk igas maakonnas on piltlikult öeldes 4 raamatukogu hoid ja palk tulnud riigi käest. Järgmisel aastal jõustuma pidav seaduse muudatus, aga koondab need ülesanded rahvusraamatukokku ja nii jäävad maakonnad palgatoetusest ilma. Nii seisavad järgmisel aastal mitmed omavalitsused valiku ees, kas leida oma eelarvest raha 4 raamatukogu hoid ja palga jaoks või nad koondada. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane esmaspäev saab olema muutliku pilvisusega, aga saab ka mitmel pool vihma, võibolla ikka näike ja tihedam sadu on Põhja-Eestis, aga juba õhtupoole sadu ja pilved hõrenevad. Lisaks puhub tuul, rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning õhutemperatuur kõigub peamiselt 13 ja 19 vahel, aga Lõuna-Eestis võib nautida juba 25 graadist sooja. Tallinna liikluspilt hakkab juba elavnema. Mustamäel Akadeemia teel tekinud ummik. Tieliiklemine on ka Tamsaare teel, lisaks veel Laagna tee alguses Tartu maantee juures ja ka Peterburi maanteel on liiklus tihedamaks läinud eriti just tee ühe kaubanduskeskuse juures. Ootud sõita!

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud juba 7:37. Jürgen Pärnsalu, Pilleminev ja Andres Väljaste sinu seltsis. Tere hommikust ka.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Meie kolm sellepärast, et natukene on süüdi ka nädalavahetus, mille kohta sinu käest ka küsisime Perenõukogus, et mis sa nädalavahetusel tegid.
3: Jah, no meie käisime Pillega pulmas.
2: Ja Andres Puusep võttis naise ära, sellepärast teda praegu ka ei ole, et ta peab väikest mesinädalat, üllatus, üllatus Eesti maal.
3: Jah, ei, no sellest on vaja ikkagi välja tulla, et see aru saadab.
2: Sest pidu oli korralik, aga kui sul on ikka nii palju muusikutes sõpruna, siis see, mis lavalaudadel toimub, sellised kooslusi, ma ei tea, tõenäoliselt rahvani ei jõuagi suure rahvani.
3: Seda küll.
2: Sest kõik kargavad ja hõiskavad lõpuks ühes rütmis koos publikuga.
3: Tore oli... Pulmarong oli ka tore. Ma pole ammu pulmarongis ka olnud, see oli ka päris kift mööda seda Pärnu linna ringi sõita.
2: See on üks, teine on see, et pulmarong oli minu mõelest nii ilus, et ma vaatasin, et külalapsekuna esimene laulatus oli linnast väljas, kõik filmisid.
3: Eka.
2: Isegi filmisin korraks parklas, kui pulmarongi hakkasin minema, sest oli mida vaadata.
3: Väljanäitus.
2: Väljanäitus, väga Motoreks. Ilus väljanäitus oli, jah. Aga muidu oli ikka pidu niisuguse meeleoluga, et kui mina ka üsna hilise hommikusööjana lauda jõudsin, siis tundus, et ega magada seal paljud ei jõudnudki.
3: Jah, kuigi ma pean ütlema, et kuna pidu algas tegelikult ju päris vara
2: kell kolm
3: pihta,
2: juba,
3: et siis oli täitsa mõnus minna normaalsel ajal magamali, et täiesti okei. Aga nädalavahetusega muus osas, jah, no ma käisin veel laupäeval samamoodi väljas, käisin muusikatel mängimas ja tead, eile juhtus selline asja, et sattusin Hiiemetsa.
2: Kus on Hiiemets? See ei ütle mitte kohanime, vaid sa ütled, et...
3: Ütlen ikka. Ma käisin, siin Tallinna lähedal on sellised siniallikad, need Saula siniallikad ja seal on ju Hiiemets.
2: No.
3: Täitsa kift oli, jah, et ikkagi on, et lindikesed on puuokste küljes ja täitsa selline uhke tunne oli sinna jalutada sisse. Et vägev, ma ei ole väga palju Hiiemetsa sattunud oma elus paar korda. Kule, et, nii lähedal Tallinnale tegelikult mingisugune
1: pool tundi sõita. Lähedalt. Ma ei saa praegu midagi aru. Mis lindikesed?
3: No, vanasti olid sellised pühapaigad nagu Hiiemetsad.
1: Nii.
3: Ja neid on nüüd mõned ikkagi veel Eestimaa peal säilinud ja üks nendest on siin samas Tallinna lähedal, seal kus on Saula siniallikad.
2: Sinna vist näitab silt ka.
1: Et inimesed panevad neid lindikesed.
3: Need on jah nagu ohriallikad, ehk siis sinna tegelikult tullakse ja... Ja see on selline püha paik nii öelda, siis noh, ma ütlen, Eesti inimene metsarahvas ja kunagi ta
1: kõikus
3: ei käinud, ta käis kunagi metsas ja see oli siis nii öelda jutumärkides siis metsarahva kirik.
2: Ja mis sa siin räägid inimesed, küllab sinagi selle pärast läksid?
3: Ma olin unustanud, et seal on Hiiemets, sest et tegelikult mina läksin siniallikate juurde jalutama ja lihtsalt metsa tahtsin korra saada sellest linnast välja ja tasakaalustada oma aju. Ja siis ma olin ära unustanud, et seal on see Hiiemet samamoodi.
2: Minagi ei tea austel, sest ma arvan, ma käsin seal siniallikul viimati 20 aastat tagasi. See ei keera tavaliselt teebelt ära.
3: Aga allikas tiigikesed järveksed endiselt pulbitsevad ja kõik töötab.
2: Mis sina, Andres, tegid?
1: Mängisin ka muusikat ja siis veitsin tegelikult perega koos aega ja tegelikult ma hakkan järjest rohkem hindama seda, et rahu ja vaikust oleks vaja rohkem siia ellu.
2: Ma ootasin, et sanad umbes sellise vastuse nagu meil suur hulk kuuleid, et oi, et näed, aias oli nii palju tegemist, aga teie neid
1: ma ei ole, ma see mulla näpp, aga selles mõttes ma ilmselt pean seda tegema, sest abikaasa on vastupidiselt ikkagi meeldib aias toimetada, nii et ma pean, kui ma tahan perega koos aega veeta, siis ma tulevikus pean talle appi minema.
3: Aga seda on tore vaadata, inimesed tõesti toimetavad välja, Eesti inimene ikkagi on rohenäpp.
1: Ei no jaa, aga kui sa oled üle poole aasta olnud kodus nelja seina vahel, siis no mida sa muud üle rõõmuga lähed sinna välja toimetama.
3: Jaa, noh, Kristin kirjutab, et rohisin vaarika peenra, istutasin kaks kirsipuud, istutasin suve lilliamplitesse, pottidesse, sõidutas lastrenni, tegi 10,000 sammu, käis matkarajal, no aktiivne. Siin Marve kirjutab, panin kartuli maha, lisaks panin pikalt vaad sibulat, uba, tilli, kõiki sellised asju.
2: Ma, jah, kus juures see, mul oli ka ennem see Marve kiri, sest et, et ta kirjutas, et noin toomingal on ju pungad küljes. Marve, kartul pannakse üldiselt maha siis, kui toomingas õitseb.
3: No võt, mina ei tea, millal kartul maha pannakse.
2: Et praegu mulle tundub natuke vara.
1: Aga seleta nüüd laati linna inimesele, et mis siis juhtub, kui valel ajal paned kartuli maha?
2: Äkki on liiga jahe veel. Vot mis juhtub.
3: Aga äkki Marve on seda teinud kogu aeg nii, aga toimib.
2: ja ma tean tegelikult, on mul ka ühed sõbraks, et nemad igal juhul panevad maha. Eelmastanud tegid seda ka varem kui kõik teised inimesed, sest üldiselt vanarahva tarks ütleb, et toomingas peab õitsema, siis annakse kartul maha, et muidu on äkki liiga varakult, aga noh, tõenäoliselt ei juhtu mitte midagi ja Marve saab lihtsalt natuke varem kartuli.
3: Aga Signe käis mulgi driftil.
2: No kuule, ma vaatasin, et rahvas käib siin ja seal aga üsna vähe on talgulisi. Kas te ei pane tähele või? Mõned on, no siin Eero kirjutab, teeme ära talgud nädala vahetse.
3: Oli, jah.
2: Ja, no miks mina seal pulmast?
3: Ei, mina ei, sinu talgud ei nõua nagu mingit ametlikku talgupäeva.
2: See on mu isiklik, aga meil need üks külatalgud olid, kus mina esimest korda ei käinud, sest pulmad läksid pikaks, aga õhtul ma juba külakoosolekule ja peole jõudsin.
3: Ah, võt, no huvitav. Ei, kirjutna, Monika kirjutab, teeme ära talgud ja ikka aia tööd.
2: Ja, no ma...
3: Et mina olin selle täitsa unustanud ära, et oli teeme ära talgupäeva.
2: Jah, nad olid kuidagi vaiksema. Teiseks öelda, et see aasta nii palju seda eelreklaami ja meeldetuletust oleks olnud eene.
3: No Reelik ütleb, et tema, kes laupäeval siguldas lillelaadal.
2: Aha, see on ka üks uhke koht. Aga ma olen nii ettevaatlikuks muutunud tänu nendele, mis teil siin on siin väänas nendele tegelastele.
3: Karud või?
2: Ja. Taimed ostmisega väljast.
3: Ah, sa mõtlen need
2: teod
3: või? Jaa. Hispaania need lusitaanlased.
2: Üldse ei teagi, kuidas nüüd asju ajada, ei julge enam kellegi. Ja. Sinu käest näiteks ma ei taha ühtegi lille.
3: Ei ära võtta, jah. Me ei anna ka. Mul pole anda midagi.
2: Minu käest võib veel võtta.
1: Jaa. Aga näed, heki pügamine, suitsukala valmistus, külalised. No, tegelikult see heki pügamine tundub mulle nüüd järgmine ülesanne, millega mina peaksin tegelema hakkama.
3: Ühesõnaga tundub, et inimestel oli üks tore pikk nädala vahetus.
1: Ja siin saab ideid ka ammutada, eks ole, et kui sul endal läheb midagi meelest ära.
3: Ja kuulge, neljapäeval oli ju Volbri öö.
2: Ah, sellest no, ei räägi ka keegi.
3: Ja Volbri tulesid ka siin seal tõenäoliselt tehti. Rääkisin mina emaga, ema ütles, nemad lähevad metsa teevad Volbri tuld. Ja.
2: Meil on ka Liivi, kes oli laupäeval tööl, pühapäeval tööl, kuna ta töötab kusagil kaubanduskeskuses. Ja mõnus on näha ka, et mõni ikkagi meie kuulajates ka käis Hõhvil. Näiteks Marko kirjutab, et tema oli Haapsalus.
3: Hõhv oli ka.
2: Tundus jälle päris värviks üritus, kui ma vaatsin oma sõprade galerid, kes seal kõik kohal olid. Aga olgu, läheme argisemate teemade juurde ja räägime uue töökoha leidmisest, kui sul seda on vaja leida.

0: ning elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tore esmaspäeva hommik jätkub, kell on 7.48, veel pole vähemalt siin raadioakna taga vihma näinud, kuigi ilmaennustajad ähvardavad.
2: Jaa, töökoht. Sa tahad, et sul oleks töökoht ja praegu inimesed väga-väga otsivad töökohta lausa nii, et näiteks ühel ametikohal oli 800 kandidaati.
3: Ossa.
2: Ja inimesed otsivad tegelikult mis tahes tööd. Sellepärast, et kui sa oled näiteks koondatud, noh, see on üks põhjus, miks on läinud nagu tööturud niivõrd aktiivseks ja nii meeletult kandideeritakse, et lihtsalt sind on näiteks koondatud mõned aastat tagasi või võibolla oled sa isegi läinud töötu kassasse saanud seal mingisuguse aja siis seda toetust, aga siis ikkagi tekib selline majanduslik olukord, kus sa pead ükskõik kuu tööle saama, mis tõttu on täna umbes 40% rohkem tööotsijaid kui paar aastat tagasi. Ja inimesed otsivad selles mõttes ükskõik, mis tööd, et kui kunagi oli nii, et noh, ma ei tea, panid näiteks kuulutused, otsime müügi esindajat, siis tulidki müügikogemusega inimesed, kes tahtsid seda tööd teha, aga täna vaatad sa sinna tulevad kokad ja no täiesti teiste valdkondade inimesed proovivad igale poole tööd leida. Nii et siin väga julgustatakse, öeldakse, olge kannatlikud ja et haridus ja kogemus ei ole alati määrav, et äkki ikka saad kuugile ja mõistetakse, et sul on need oskused olemas.
3: No, siis on äkki lootust ka raadiotöötajatel kunagi leida mingi teine töö.
2: Ei tea, jah.
3: Noh, et ma ei mõtle, et ega ma ei oskagi ju midagi. Aga noh, kui ma võin minna...
1: rääkida.
3: Kui ma võin, äkki ma võin ka minna siis kuskile turundajaks või...
2: Jaa, turundajaks küll, kui ma arvan, mille põhjus, et müügitööd ei tahaks sina mitte kunagi teha. Ei. See pole üldse see tüüp, on ju.
3: Ma oleks kõige kehvem müüja, ma arvan. Eriti, kui ma peaks müüma seal kaubanduskeskuses, vaata mingisugust
2: aina mingit
3: paketti.
2: Selle,
3: ma see, laseks kõik inimesed müüda.
2: Lööksid ise silmad maha.
3: Paks üli halb. Ma ei müüks päevas mitte ühtegi paketti maha.
2: Ma ei ole vist kunagi fantaseerinud.
1: Aga just räägitakse, et see annab väga hea baasi ja sellise noh, psühholoogilise või noh, sa hakkad inimesi tundma palju paremini, kui sa seal nii-öelda ujud vastu voolu ja päev otsa oled seal nende kurjade inimeste pilkud all, et see teeb sind tugevamaks.
2: No sama öeldakse, et mine Ameerikasse raamatud müüma ja igamene elukogemus umbes on käes, on ju. Peep Vain, kes alustas seda viisi kunagi, no see on ju legendiks saanud lugu, on ju.
3: Jah, aga ma olen seda ka lugenud, et ega noortel tööturule siseneda on ikka järjest keerulisem ja keerulisem. No. Et ei ole lihtne leida endale töökohta. Nii et noh, need, kellel töö on, et hoidke kinni.
2: Ja noh, siin on ka öeldud vanuse kohta, et üks asi on noored ja teine asi on ikkagi ka juba 50 plus näiteks. No mina panen nüüd selle numbri juurde, noh, siin öeldakse lihtsalt nagu vanemad inimesed, ja, et sama lugu, et ei ole kõige lihtsam nüüd olla seal kandideerijate nimekirjas ja ametit vahetada. Ja. Et noh, muidugi kogu see artikkel siin Delfi ärilehes ütleb ja julgustab ja ütleb, et võt jälle seal kusagil töötas keegi eakam inimene, kes oli üldse kõige kohuse tundlikum ja tubli.
1: Aga no see 800 inimest ühe koha peale tegi juba küsimus, et millise positsiooniga oli tegemist?
2: Seda muideks siin selles loos minust välja ei toodudki.
1: Ja pidi ikka hea asi olema, et nii kõrge.
3: Muideks vanusest rääkides, ma vaatasin rahvusringhäälingu lehel, oli huvitav uudis, et ühiskonna vananemine sunnib kinnisvara maastikku muutuma. Et kuna me lähme järjest vanemaks
2: ja
3: noh, et on olemas siis see grupp inimesi, kes saavad siis laenu ja on väga nagu pangale ahvatlev nagu vanusegrupp, kes siis ostab kinnisvara ja noh, praegu ka ehitatakse juurde ja kõik see on. Aga mingil hetkel, kuna me jääme järjest vanemaks kogu aeg ja seda noort ei tule peale, siis mingil hetkel kaob see vanusegrupp, kes on siis nagu pangasilmis see laenusaaja grupp.
2: Kes on juba laenud kõik ära võtnud ja kodud ära ostnud.
3: Jah, et noh, ühiskond valaneb nii palju, et varsti ei ole nagu, pole nagu ehitada kellegile ja noh, rahvast nagu tuleb järjest, eks ole, keskustesse ka ja siis jäävad mingid piirkonnad täiesti tühjaks.
2: Ma ei tea, noh, mina elan ju kusagil Nõmme ära alal, ma vaatan, et kui meeletult sinna ehitatakse kogu aeg asju juurde.
3: No jah, aga see on ka, aga see on ka ikkagi nagu Tallinna lähi ümbrus. Noh, me räägime sellest, et mingid maakonna keskused jooksevad tühjaks, sest et inimesed tulevad siia, sest siin on töö, nagu me rääksime, et kui sa tööd tahad saada, siis siis peadki lõpuks olema siin kuskil Tallinna ja Tartu lähedal.
2: Meenub selle peale see Erki Pärnoja intervjuu siin mõned päevad tagasi, kus selgus, et tema perel ei ole laenu võimalust.
3: Ja.
2: Et kaks muusikut vabakutselist.
1: Üks peaks minema normaalsele tööle.
2: Ja.
1: Vähemalt üks peaks käima normaalsel tööl.
2: Ja.
3: Just. Nii et vananeme kogu aega.
1: No aga siis tuuakse, Aafrikas tuuakse jälle töökesi juurde ja. No, ja läheme järjest pruunikaks.
3: Mis on siis töölistest juurde olnud, kui endalgi tööd jälle?
2: No meil ei tooda neid, on nii meeletult.
1: Ei noh, siin mega praegu ei toodagi, aga tõesti, kui järjest vananema ja asjad on vaja ära ajada, aga ei ole kedagi, kes tööd teeb, siis pead ju sisse tooma. Nii nagu Rootsi on seda teinud ja Soome ka ju.
2: Ja noh, ei tea, kus suunas me selles osas liigume. Ma saan aru, et sa viitad sellele, et me teeme vähe lapsi ja nii edasi.
1: No midagi sinna poole.
2: Ja. Kuule, ühesõnaga... Mis me siis kokkuvõtteks ütleme? Et olge meesin õnnelikud, kellel töökoht alles
3: ei,
2: on.
3: Ei, ära nuris hommiku, kui sa mõtled, õmmu pead tööle.
2: Ja,
3: väga hea, et
2: sa saad tööle. Ole õnnelik, et sul töökoht on.
3: Super. Mine tööle, ole rõõmus.
1: Ja.
3: Ja, nii on.

0: Viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin!
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Viikend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
6: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad

0: tere hommikust. Mõni päev enne Moskvas toimuvat sõjaväeparaadi sattus Venemaa pealinn drooni rünnaku alla. Linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Moskvas tabas hoonet droon. Inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Tegemist on ühe kaugele ulatavama rünnakuga Moskva elamu piirkondade südamesse. Tabamuse saanud luksuslik kõrghoone asub punasest väljakust umbes 7 ja Venemaa kaitseministeeriumi hoonest vaid 3 kilomeetri kaugusel. Hoolimata Ukraina rünnakute sagedasest kasvust viimastel kuudel on elutähtis siviiltaristu pealinnas harva kahjustada saanud. Ameerika Ühendriigid alustavad laevade eskortimist läbi Hormuusi väina. Donald Trumpi sõnul algab projekt vabadustena hommikul Lähisida aja järgi. Lähisidas on küll mitu erinevat ajavööndit ja võimalik on, et USA president peab silmas Iraani oma. Trumpi sõnul on operatsioon USA Lähisida riikide ja eriti Iraani humanitaar žest, kui keegi peaks seda žesti segama vardasta jõukasutamisega. Hipodroomi ristmikul Tallinnas suletakse tänasest pea kuuks ajaks linna sisenev suund ning liiklus suunatakse ümber vastas suunale, mis toob kaasa keerulisemad liiklusolud ning liiklejatel tuleb arvestada pikema ajakuluga. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul teeb linn kõik endast oleneva, et leevendada ümberehitusega kaasnevat liikluskoormust. Kõik maakonna raamatukogud on seni saanud palgatoetust riigi ülesannete täitmiseks, ehk igas maakonnas on piltlikult öeldes 4 raamatukogu hoidja palk tulnud riigi käest. Järgmisel aastal jõustuma pidav seaduse muudatus, aga koondab need ülesanded rahvusraamatukokku ja nii jäävad maakonnad palgatoetusest ilma. Nii seisavad järgmisel aastal mitmed omavalitsused valiku ees, kas leida oma eelarvest raha 4 raamatukogu hoidja palga jaoks või nad koondada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane päev võib olla üsna heitlik. Mitmel pool saab vihma, võimalik on äike ja tihedam sadu ootab ees põhja Eestis. Aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Lisaks puhub rannikul tugev tuul, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Lõhutemperatuur kõigub peamiselt 13 ja 19 vahel, aga Lõuna-Eestis kerkib soojakraad juba 25.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tähelepanu Mustamäel Tammsaare tee ja Tondi ristil on toimunud avarii, seal on tekkinud ka ummik. Lisaks on Mustamäel ummikud ka Vilde teel. Lisaks veel Akadeemia teel kesklinnas kontserid näab umbes Narva maante täpselt samamoodi ja Tartu maanteel Ülemiste keskuse ristil ka päris tihe liiklemine. Lisaks on Tartu maanteel ka politseipatrull väljas, nii et iga soovin siit sulle ohutud sõitu.

0: tere hommikust soovime sulle siit Raadio Star FM'i stuudiost Pileminev , Jürgen Pärnsalu , Andres Väljast ja sinu seltsis ja kell on saanud nüüd 8:07 pealegi .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: jõuab kätte ju sellel pühapäeval juba emadepäev .
2: tõsi , 10. siis .
1: ja seetõttu võimatu küsimuse mängus oleme ka sellele mõelnud . Sokisahtel on alati see , kelle sokkidel on toredaid sõnumeid . meil on 30-eurone kinkekaart sulle täna ära anda .
2: ja no seal on igasuguseid sõnumeid ja on ka sõnumeid emale ja vanaemale . sokkide peal võid täitsa vabalt otsida vajaliku teemakohase sokipaari .
1: ja mitte ainult sokipaari , vaid lausa kinkekarbi , sellepärast et siin on sellised kinkekarbid , kus mõnes on 3 sokipaari , üllatuskarbis lausa 7 sokipaari . et saad siis ise teha valiku , kas jääd ühe paari juurde , kus on mingi tore parim ema või niisugune sõnum või võtad terve komplekti .
2: ja no ma vaatasin , on täitsa uus , on selline nagu kunsti sokid , noh näiteks Konrad
1: Mägi
2: maastik on siis sokkidele pandud , Kristjan Raud , noh näiteks Kalevipoja piltidega siis need sokid , Viiralti , näed , sa võid Eduard Viiraldi absindijoojate sokid endale näiteks osta .
0: mulle endale tundub ka see tähtkuju , noh siin on veel tähtkuju sokid , eks ole , et eestlased on sellised astroloogid või noh , astroloogia usku . et päris paljud kindlasti valivad endale oma tähtkuju sokid ka .
2: jah , aga ei ole ainult ju sokke seal . On sukkpüksid ja igasuguseid muid .
1: Neid just käisingi paar päeva tagasi viimati ostmas sokisahtlist . soodus ka . ma võtsin vist tohutu portsu tavalisi ka , sellepärast et müüja ütles , et kui võtate , ma ei tea , 5 paari , siis saate , ma ei tea , 3 hinnast või midagi niisugust oli seal parasjagu .
0: mis värv siis valikusse läks ?
1: üks oli niisugune sinep , aga see on nüüd nagu selline paksem , ma ei tea , kas retro sukkpüks öeldaksegi selle kohta , aga no neid õhukesi klassikalisi tuli siis hästi palju .
2: nii et tule mängu ja võida endale 30-eurone sokisahtli kinkekaart .
0: ja jäta meelde ka number , see on 6366200 .

0: ööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
9: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
10: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
14: Skoda.

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kell on nüüd 8:17. Täna on esmaspäev, 4. mai. Õige aeg on ka natukene ajutööd teha, ajutrenni.
2: Võimatu küsimus annab selleks pisikese võimaluse ja 30-eurose kinkekaardi Sokki sahtli poolt veel juurde.
3: Küsimus. Veerand inimestest teeb seda unes. Mida?
1: Esimene helistaja liinil. Tere hommikust.
4: Tere.
3: Tere.
4: Magavad?
3: Ei.
2: Kui sa oled unes, siis sa vist magadki.
3: Tundub loks.
1: Seda teevad vist kõik, mitte ainult veerand. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Äkki kõnnivad?
3: Ei.
2: Ei.
3: Ei kõnni.
2: Nii paljud ei kõnni, aine.
3: Ei usu.
1: Tervist.
6: Äkki liigutavad varbaid.
3: Huvitav. Ei.
2: Rahutud jalad.
1: Tere hommikust.
5: Tere. Krigistavad hambaid.
3: Ei krigista hambaid.
1: See on jälle selline küsimus, kus kõik ilmselt vastatakse ära, ennem kui õige vastus tuleb.
2: Ära sa ütle.
1: Ootame, kui ma lõigus on tere hommikust.
4: Sonivad.
3: Sonivad, ei. Aga veerand inimestest teeb seda unes. Mida?
1: Järgmine helistaja liinil. Tervist.
7: Tere, norskavad.
3: Ei norska.
1: Ma teadsin seda. Tervist. Hallo, tervist.
4: Hallo, tervist. Ei tea.
3: Ei tea.
1: Okay. Ja ka see on vastus. No nii, mida teevad siis veerand inimestest unes? Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Räägivad.
3: Räägivad?
2: Ei.
3: Ei.
1: Palju meil siin neid variante juba olnud on?
2: Paar tükki ongi jäänud.
1: Halo tervist.
8: Halo tervist.
4: Tere matsuta.
3: Ei matsuta. Ei matsuta.
1: Ootame, kas nüüd tuleb õige vastus. Tere hommikust.
6: Magavad silmad lahti.
2: Ei, kuigi ma olen tõesti kuulnud, et mõned inimesed magavad silmad lahti.
1: Päris.
3: Mis sõs?
2: Jah.
1: Päris hirmutab võib see olla. Mõtla ärge töösel üles olnud. Nii, tere hommikust.
9: Tere hommikust. Oigad.
3: Oi.

0: tere hommikust .
1: Tere , nutavad .
2: ei ole nutavad .
0: oi kui naljakas . väga äge . nii , mida siis teevad veerand inimestest unes ? tere hommikust .
3: tere hommikust . keerutad küljest üle ?
2: ei .
4: ei .
0: Näed , ainult mõned variandid . ütles Pille ja ikka suudeti .
2: midagi huvitavat välja mõelda , jah .
0: sisetunne ütles , et , see niimoodi läheb . aga otsime jätkuvalt õiget vastust . tere hommikust .
3: tere .
4: tere .
3: krigistavad hambaid .
4: ei krigista .
2: ei .
0: ja see juba oli ka . aga mida inimesed teevad ? Veerand inimestest . üle terve maailma . unes . tere hommikust .
5: tere , naeravad .
2: jaa ,
0: just ,
4: see on õige .
2: naermine on õige vastus , kusjuures ise ka nagu kohe ei tule selle peale , kui jutud ja muud asjad me oleme , ei noh , sa ei tea , aga no .
4: sa ei tea ju , mis sa unest teed , võib-olla sa irvitad terve öö , aga sa ei tea .
2: ma tean näiteks seda , mul tuli selle peale meelde lugu , kus me hiljuti olime reisil ja see oli niisugune reis , kus siis me ei maganud abikaasaga mitte kahekesi toas , vaid suurem matkaseltskond . Sellel ööl oli meid siis toas neli ja minu abikaasal on väga värvikad unenäod ja vahel väga harva ta siis ka
4: mäletab neid .
2: mitte ei mäleta , vaid ta võib öösel , noh , tollel ööl ta siis ka , ma ei tea , keegi ajas teda taga või ühesõnaga ta teeb hääli . võitleb või okay. , või midagi sellist . ja siis hommikul toakaaslastel oli ka huvitav arutada , et ma ei jõudnud piisavalt kiiresti togima hakata , noh , mõeldes ikkagi võõrad inimesed magavad ka meiega ühes toas . kas on teil vaja kuulda , kuidas ta võitleb siin praegu mingite ninja kilpkonnadega või midagi
4: niisugust ? see oleks mulle ka äge uni .
2: vot , aga
0: võitjale palju õnne . Sokisaastli auhinnapakett on sinu oma , kes on teisel pool toru ?
6: Theresa .
2: Theresa , sa saad nüüd valida , sest tõesti Sokisaastli valik on nii suur , et nüüd selle 30-eurose kinkekaardiga vaata siis kodulehelt järgi juba ette , mida sa tahad nende käest võtta .
0: ära kuhugi ära kao , me muidugi kuulame nii kaua head muusikat ja naudime siin toredat esmaspäeva hommikut .
2: jaa .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Rainbow maisisnäkid 30 grammi, ainult 79 senti. Moomin Baby number 3 või number 4 suuruses teipmähkmed, kõigest 15 eurot ja 20 senti.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Tere hommikust! USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid alustavad kaubalaevade juhendamist Hormuzi väina läbimisel, kuhu need on USA ja Iraani vahelise sõja tõttu lõksu jäänud. Laevaliikluse koordineerimine ei sisalda ka eskortimist sõjalaevadega, vahendas Wall Street Journal. Kahe USA kõrge ametniku sõnul on Trumpi poolt projektiks vabadus ristitud uus mehhanism sisuliselt koordinatsioonikeskus liikluse korraldamiseks läbi väina. Sellesse on kaasatud riigid, kindlustusfirmad ja laevandusorganisatsioonid. President kirjeldas sammu kui USA ja Lähisida riikide ning eriti Iraani nimel tehtavat humanitaargesti, täpsustamata milline roll on selles Islami vabariigil. Mõni päev enne Moskvas toimuvad sõjaväe paraadi sattus Venemaa pealin drooni rünnaku alla. Linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Moskvas tabas hoonet droon, inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Tegemist on ühe kaugel ulatuvama rünnakuga Moskva elamu piirkondade südamesse. Tabamuse saanud luksuslik kõrghoone asub punasest väljakust umbes 7 ja Venemaa kaitseministeeriumi hoonest vaid 3 kilomeetri kaugusel. Hoolimata Ukraina rünnakute sagedasest kasvust viimastel kuudel on elu tähtis siviiltaristu pealinnas harva kahjustada saanud. Hipodroomi ristmikul Tallinnas suletakse tänasest pea kuuks ajaks linnasisenev suund ning liiklus suunatakse ümber vastas suunale, mis toob kaasa keerulisemad liiklusolud ning liiklejatel tuleb arvestada pikema ajakuluga. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Transpordi valdkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul teeb linn kõik endast oleneva, et leevendada ümberehitusega kaasnevat liikluskoormust. Kõik maakonna raamatukogud on seni saanud palgatoetust riigi ülesannete täitmiseks, ehk igas maakonnas on piltlikult öeldes 4 raamatukoguhoidja palk tulnud riigi käest. Järgmisel aastal jõustuma pidav seaduse muudatus, aga koondab need ülesanded rahvusraamatukokku ja nii jäävad maakonnad palgatoetusest ilma. Nii seisavad järgmisel aastal mitmed omavalitsused valiku ees, kas leida oma eelarvest raha 4 raamatukoguhoidja palga jaoks või nad koondada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna võib Lõuna-Eestis temperatuur kerkida juba 25 graadini, aga enam jaolt kõige põhutemperatuur 13 ja 19 vahel. Mitmel pool saab ka vihma, võimalik on äike ja tihedamad sadu on lubatud Põhja-Eestisse, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Liikluspilt Tallinna linnas on üsna punane, kesklinnas Narva maanteel tihe liiklemine Gonsiori tänav umbes. Samasugune on seis Laagna tee alguses Tartu maanteel ja Suursõjamäe tänaval Peterburi teel ka päris korralik ummik. Ning tihe liiklus on ka Paldiski maanteel Tulika tänaval Mustamäe linnu teel. Mustamäe teel seal on nähtud ka politseipatrulli ning ummikud on ka Sõpruse puiesteel ja Tammsaare teel. Lootud sõita.

0: päike väljas, vähemalt hetkel siin Põhja-Eestis, kell on saanud 8.37, aga üks hirmus asi ootab ees.
1: Jaa, no ärevad hetked Tallinna inimestel vähemalt, sellepärast, et täna siis suletakse pea kuuks ajaks hippodroomi ristmik Tallinnas. Noh, kes teab, seal on nagu nii tegelikult tipptunni ajal päris keeruline, sest see jääb minu suvekodu teele. Et kui ma tulen suvekodust või lähen, et siis ma istun seal ristmikul ja tavaliselt just tulles, ehk siis linna sisenedes.
0: No aga on kuu aega, ütleb inimene, kes sõidab siin juba viimased pool aastat Peterburi teed mööda, ütleb, et see on nagu nohu, seda ei pane tähelegi.
1: Vaat mina ei tea, ma siia Peterburi teele väga ei sattu tipptunni ajal, ma ei tea, mis siin toimub, aga noh, ühesõnaga see juhtub nüüd siis täna hommikul kella 10:00, kui suunatakse siis linna sisenev suund ümber vastas suunale.
2: Linna sisenev suund no, tuleb, üks rida läheb vähemaks. Ja, ühesõnaga, mingil kombel see ikkagi läbi käib.
1: See on läbi käidav, aga noh, kui kõik suunad on lahti, on seal juba umbes ja ma nüüd ei kujuta ette, kui see üks suund kinni läheb, siis juhtub seal mingi täielik.
0: Lähed jala või siis võtad ratta.
2: Ei, no jala sa ei lähe.
0: Probleemid vahenenud.
1: No sa ei tule ju Keilast jala ja rattaga. Siin öeldakse küll, et hakake siis ühistransporti kasutama.
2: Ei, pigem ma mõtlen, et Jusu ajus juba käib läbi see teine tee, mida mööda sa siis nüüd lähema kuu aja jooksul sõidab.
1: No, soovitakse jah, mööda Pärnu maanteed liikuda näiteks. Ja, ütleb siis Tallinna linna.
0: Mis on ka juba ilma selle tee kinni panemiseta, et suutu umbes alati.
1: Täna, homme ja ülehomme siis õhtustel tipptundidel on reguleerijad ka ristmikul.
2: Aha.
1: Lasevad siis seal kuidagi läbi ja hoiavad kinni, et... Aga noh, kaos on igal juhul, ma arvan.
2: No samas jälle, kui sa siit olete, me otsustaksi praegu minna suvilasse, eks Lasnamäelt Väänasse, siis sa, siin on kohe, ma kujutan ette mööda Peterburi maantee, Tammsaare teed, aha, sealt jõuad sinna Kadakaga ristmikule, hoopiski sealt Õismäele.
1: Ja noh, kui ma siit lähen, jah, siis ma lähen otse.
2: Et ei ole väga keeruline hoiduda sellest ristmikust.
1: Aga kui ma kodust lähen, siis ma... Ei hoidu.
2: Siis hakkad mõtlema.
1: Aga ma saan küll, no, selles mõttes, et ma teen lihtsalt mingi teise väikse tiirukese.
0: No ma tahtsin lisada, et kõik ju parema tuleviku nimel, aga oli seal öeldud ka, et mis sinna tehakse. Ma olen ise kuulnud, et sinna kuskile maa alla ehitatakse.
1: Ümber ehituse käigus rajatakse uued eraldatud rattateed, rohesaared, kaasaegne valgustus, ristmikule uued ülekäigu rajad, säilib olemasole Paldiski maantee allee. Samuti tekib uus vasakpöörde võimalus hippodroomi tänavalt kesklinna suunal ja lisaks rajab siis Tallinna vesi mingisugused sademevee kollektorid ja kanalisatsioonid ja blablabla.
2: Seal ehitatakse ju see hippodroomilest palju võideldi ja mis oli üsna skandaalne lugu hippodroomile, kus olid siis obused, kui me räägime konkreetselt hippodroomist.
0: Uus linnakeks.
2: Ja seal juba tegelikult seda uut linnakest ehitatakse. Ja ma juba näen, kuidas majad kerkivad seal.
1: Seal majad kerkivad jah, et sinna tuleb täitsa uus elamurajoon.
2: Mm-hmm. Et need inimesed, kes sinna ostavad, noh, ma kõtan ette uus elamurajoon, palju nooremaid inimesed, nemad ei teagi, kuidas sellega oli kunagi palju pahandust ja kuidas inimesed ütlesid, ärge tehke sinna linnakud, seal on niigi täis, las hobused jäävad, aga ei, võitsid ikkagi.
0: Mul endale isegi vaadata. Ikkagi tundub see kuu aega täitsa okei. No ma räägin, et
1: ma ütleks, et isegi kiiresti.
2: Ja ta siis meeldek, kas on kuu aega.
1: Et kui sa nagu mäletad seda, kuidas minust kas... Igal aastal on seal vähemalt linnast välja sõites seal kuskil laagrikandis ja seal see kogu aeg mingid ehitustööd. Nagu viimased 10 aastat järjest.
2: Jah, on küll, aga...
1: Selles mõttes pole nagu hullu, terveks suveks jälle.
2: See, mis seal laagris ehitati vahepeal seda mingit silla, seda et kuidas seal tuleks anda medal selles, kuidas saab mingit asja nii kaua teha.
1: Ja muideks, kes Pärnusse sõidab, et nüüd kogesin seda ka nädalavahetusel, et ega seal on ka ju tohutud teetööd. Et liikluskiirust on vähendatud.
2: Ja ma ei tea, ma ei sõitnud Tallinna
1: Pärnu. Sa tulid teistpidi, aga kui sa Tallinnast lähed Pärnusse, et siis peab ka arvestama sellega, et juba seal Märjama kandis kuskil hakkavad pihta. Ja seal on pikalt, seal ka ehitatakse neid teid laiemaks ja tehakse neid.
2: Aga suvi on seda alati tähendanud.
1: On jah, ja lihtsalt peab teadma. No näiteks üks suvi, ma hakkasin siit sadamasse minema ja arvestasin oma selle vana ajaga. Siis tuli välja, et seal kuskil Absalu lähedal oli maantee täiesti üles võetud põhimõtteliselt. Et siis nibin nabin jõudsin praami peale, et noh, hea on teada selliseid teedeid, et muidu arvestad valesti.
0: Samas võtad aga Waze'i välja ja see suunab sinna ümber.
1: Üldiselt küll, jah. Et aitab. Vaatame siis, kuidas see Waze täna toimib, kui on vaja seal hippodroomil liigelda.
2: Üks asi on veel, millega ma arvan, et sa pead lähitulevikus hakkama arvestama ja nüüd siis hetke pärast tähelepanu kõik koeraomanikud.

0: Hetkel on see esmaspäeva hommik veel üsna päikesepoisteline, vähemalt siin Põhja-Eestis. Kell on saanud nüüd 8:50, tere hommikust.
1: Ma üldse ei imesta selle üle, et varsti oleme me Eesti maal täpselt samas punktis. Praegu ma räägin sulle küll, et Itaalias on nüüd linnake, mis kohustab koera omanike uriini tänavatelt maha pesema.
2: Oh, kuidas?
1: Aga ma tean, et see on olnud Eestis teemaks, sest mõne aja eest, võibolla oli see eelmine aasta millalgi, oli kusagil üks artikkel, kus koera omanikud kurtsid, et ega koeraga enam ei ole jalutamas kusagil võimalik käia, sellepärast, et päris paljudes, minu mõttes näide oli toogul mingi Stroomi korruselamu juurest, kus keegi elanik ütles, kuna nüüd on hakanud ka korruselanike ühistud, panema ilmselt, ma ei tea, ühise koosolek otsusena, maja juures olevatele nendele mururibakestele, mis meil ikka on kusagil aknal või trepikodad ees, silte, et siin ei tohi koeraga jalutada. Me ei räägi mitte sellest, mis on elementaarne, et oma koera järgi võiksid sa, kui ta seal kusagil kakapeks ole ära koristada, vaid et sa üldse ei tohigi enam seal muru peal oma koera jalutada.
0: Muidu sa saad trahvi.
1: Ja siis tegelikult Tegelikult me naersime, ma mäletan selle üle, seal oli ka jutuks koera pissitamine ja oli ka jutuks tookord juba see, et ka see tuleks umbes koera järgi ära koristada ja siis me itsitsime sinna, et huvita, mis moodi see käib on ju. Ja vaat täpselt näed, Itaalias on nüüd selgelt öeldud, et koera omanikel on vaja kaasas kanda veepudelid või spreisid, millega pesta maha täna ka kividele või pinkidele või kuhugile ühesnaga, kuhu koerad on sirsutanud.
3: Mina soovitan võtta üks kulp ja väikene ämbrikene kaasa, sest et mina olen seda teinud, sest kui on vaja arsti juures näiteks koerast võtta pissiproov, siis sa pead minema taga sinna maja, et nii kui ta jalga tõstab, paned selle kulbi sinna alla,
0: Püüad
3: sealt selle kinni ja siis valad kuhugi.
1: Kõvasti koomikad meie tänavatele, et kõik on kõik
3: siis ongi see, et see ei jõuagi ei seinale, aga murule, aga puu peale.
0: Samas mina olen viimasel ajal käinud oma uute naabritega, nendel on koer värskelt võetud ja käinud jalutamas ja hakanud imestama, et küll on sellel koeral ikka üks tugev ja suur kotikene seal kõhus. Ma mõtlen põie kotike. Küll tema jõuab sirtsutada. No. Kahetunnine jalutuskäik ja selle aja sees on üle ühe on mingid postide puud täis sirtsutatud.
3: See peab muidugi aru saama, et ega seal lõpuks ei tule sealt midagi enam.
0: Ei, kas minust see ongi kõige hullem, et seal see ikka natukene tuleb.
1: Sul on ilmselt naabrite lisane koer.
3: No isane hea ikka, isane, mul on, ma tean samamoodi, kui sa tahad minna tempokat jalutuskäiku tegema suunusust ära, mis põhimõtteliselt iga puu juures on vaja teha väikene selline boksipeatus ja markeering, aga seal üsna kiiresti tekib see selline, mis see siin enam ikka, et pigistab seal, ma ei tea mida ta sealt välja pigistab, aga enamasti käib lihtsalt üks jala tõstmine.
0: Aga seda koomilisem võib tunduda ju see, et kui lähed selline kulbiga taga.
3: Aga see on lahendus. Ma ütlen, et see on tehtav, ma olen seda järgi proovinud, kui keegi ütleb, et ei ole võimalik, on küll võimalik.
0: Aga kuhu sa selle kulbiga lähed?
3: Kulbiga, ma räägin, sul on väikene ämbrik või tops või purk on kaasas, sa ju kogud selle kokku.
1: Aga kus sul koer on siis kolmandas käes?
3: No, kuidas, ma tegin ära selle.
1: See on tehtav,
3: see on ebamugav ja see ei ole kindlasti väga hea asi, mida teha, aga see on tehtav. Ja üleüldse siis sa kogud selle purgi kokku, lähed koju, valad vetsupotist alla, vesi peale.
1: No minul on ka isana koer ja ma väga tean, millest Andres räägib, sest ka ma ise oma koeragi puhul vaatan imestun, küll see põis peab üks pirakas olema, seda sirtsu nii 100 korda jätkub ühe kõndi.
0: Ja väga hästi kontrollitud värk veel, niimoodi, nagu kella värk.
3: Ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni, aga kui sul see suur
0: retriiver
3: või midagi hakkab panema esimese selle läraka sinna kulpi, siis on maran kõik kohad, pritsib sealt niimoodi. Nägu on täis kõik kohad.
1: No siin kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeraomanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just
3: väike hari
1: sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus. Ja teine asi.
3: Mähkmed.
1: No see võibolla on kaugem, ma loodan.
3: Koera mähkmed.
1: See on võibolla kaugem tulevik.
0: See on business plan.
3: Jah. päris kohutav tegelikult mõtled . ja ei , see oleks küll jube , kui kõik koerad käiks mingisuguste vähkmetega ringi ja siis nad ei saakski vabalt enam virtsutada .
1: ja siis on välja toodud siin veel üks Itaalia linnakene , Bolzano linn , kus on siis nüüd otsustatud niiviisi , et 150 eurot , mitte 150 , 1 euro ja 50 senti mm-hmm. see on hoopis teine asi , on ju , 1 euro ja 50 senti tuleb sul maksta tasu iga öö eest , mille sina oma koeraga seal linnas viibid . Kui sina nüüd lähed sõbrale sinna linna külla , sest et kui su sõbral , kes seal linnas elab , on koer , siis tema peab maksma lihtsalt 100 eurot aastas aga sina , kui ütled , et kuule , ma võtan oma Joonase kaasa , sinu väikese koera , siis 1 euro 50 iga öö eest tuleb sul seal linnas viibimise eest .
3: Saab tehtud .
1: noh , pluss veel sinu turismitasu , mis on ka paljudes kohtades , eks ju , öö eest mingi sarnane hind või isegi kolmekas äkki on olnud , ma tean , ma olen
3: siin ka olnud . aga ega sa ju .
1: ja see on ka kõik selleks , kõik need asjad on sellepärast , et sinu koeral on väljaheited ja kõik tahavad , et oleks puhas ja üldse inimesed juba kurdavadki mitmel pool , et et linnas on uriinilõhna tunda , aga me tahame , et linnas oleks väärikust ja hügieeni ja elukvaliteet ja kõik .
3: Seal peab ikka koeri olema , et seal lõpuks see linn ka uriini järgi lõhnama hakkab . Ma ei kujuta ette , palju neid koeri peab seal pissitama , et .
0: samas COVID-i ajal võid ju Eestis ka hästi palju koduloomi , nende seas ka koeri . nii et meil on ka seda arv kindlasti , ma ei tea , mitmekordistus tulnud .
3: kui COVID läbi sai , siis kõik olid ja tegelikult tahaks selle koera ikkagi ära anda .
0: Ka selliseid asju tuli ette , jah .
3: kohutav .
0: kindlasti .
1: me jõuame täistundi ja uues tunnis ootame me külla Paul Neitsovit kes tahab sulle õpetada midagi sellist , mida sa võib-olla siiani pole osanud ja mis polegi nii keeruline . kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga . mine vaata piletilevi.ee .
2: sinule , minule , meile . minule , sinule , meile . Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos . uut moodi , värskeid hetki , palju maitseid . kohtume Kristiines .
4: kontor ei pea olema koht , kuhu sa pead minema . see võib olla koht , kuhu sa tahad minna . kontorimööbli leiad seisuk.ee .
5: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus , Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
6: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks . lisainfo laternamatkad.ee matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter .
7: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritareen .
7: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
9: selle nädala hitt Bauhofis . Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . aiamööbel kaheosaline 249 eurot . Bauhof.ee .
10: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
11: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast . kiirelt ja mugavalt . Kurna park . suverõõmud igast ostust .
12: Vellalaab , teie tervise ja heaolu heaks . Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . avastage Vellalaabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
13: ostlejate pidupäev , vaid üks päev , pööraselt häid pakkumisi juba sel kolmapäeval hommikul 10-st õhtul 10-ni Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas . ostle rõõmuga , parkimine 2 tundi tasuta .
14: soovid kodus muutust ? läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse . tule tank indoori salongi Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või kooli lõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
17: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
18: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
19: Tegutse täna. Soojapidavad

0: tere hommikust. Mõni päev enne Moskvas toimuvat sõjaväeparaadi sattus Venemaa pealinn droonirünnaku alla. Linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Moskvas tabas hoonet droon. Inimesed rünnakus kannatada ei saanud. Tegemist on ühe kaugele ulatuvama rünnakuga Moskva elamupiirkondade südamesse. Tabamuse saanud luksuslik kõrghoone asub punasest väljakust umbes 7 ja Venemaa kaitseministeeriumi hoonest vaid 3 kilomeetri kaugusel. Hoolimata Ukraina rünnakute sagedasest kasvust viimastel kuudel on elu tähtis siviiltaristu pealinnas harva kahjustada saanud. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid alustavad kaubalaevade juhendamist Hormuzi väina läbimisel, kuhu need on USA ja Iraani vahelise sõjatõttu lõksu jäänud. Laevaliikluse koordineerimine ei sisalda ka eskortimist sõjalaevadega, vahendas Wall Street Journal. Kahe USA kõrge ametniku sõnul on Trumpi poolt projektiks vabadus ristitud uus mehhanism sisuliselt koordinatsioonikeskuse liikluse korraldamiseks läbi väina. Sellesse on kaasatud riigid, kindlustusfirmad ja laevandusorganisatsioonid. President kirjeldas sammu, kui USA ja Lähisida riikide ning eriti Iraani nimel tehtavad humanitaarsesti, täpsustamata, milline roll on selles islami vabariigil. Hipodroomi ristmikul Tallinnas suletakse tänasest pea kuuks ajaks linna sisenev suund ning liiklus suunatakse ümber vastas suunale, mis toob kaasa keerulisemad liiklusolud ning liiklejatel tuleb arvestada pikema aja kuluga. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul teeb linn kõik endast oleneva, et leevendada ümberehitusega kaasnevat liikluskoormust. Kõik maakonna raamatukogud on seni saanud palgatoetust riigi ülesannete täitmiseks, ehk igas maakonnas on piltlikult öeldes 4 raamatukogu hoidja palk tulnud riigi käest. Järgmisel aastal jõustuma pidav seaduse muudatus, aga koondab need ülesanded rahvusraamatukokku ja nii jäävad maakonnad palgatoetusest ilma. Nii seisavad järgmisel aastal mitmed oma valitsused valiku ees, kas leida oma eelarvest raha 4 raamatukogu hoidja palga jaoks või nad koondada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Sünoptikud on tänaseks lubanud muutliku pilvisusega ilma ja mere ääres võib olla ka üsna tuuline, kus puhub tuul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Mitmel pool sajab vihma, võimalik on ka äike, aga juba õhtul sadu ja pilved õrenevad. Õhutemperatuur kõigub peamiselt 13 ja 19 vahel, aga Lõuna-Eestis võib nautida juba 25 graadist sooja.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Tallinna kesklinn on täiesti punane. Jõe tänaval ummi, Kahtri tänaval, Reidi teel, Narva maanteel, Gonsiori tänaval, samuti Laagla teel, Vilmsi tänaval, samasugune on olukord Peterburi teel, Ülemiste keskuse juures Tartu maanteel, Suursõjamäe tänaval, ka Pärnu maante on umbes, Paldiski maante, Tehnika tänaval ummik, Tulika tänaval on lisaks ummikule ka politseipatrulli nähtud ja jäädav liiklemine on ka Mustamäel, nii linnu teel kui ka kadaka teel autot sõita.

0: 9 minutit üle 9
1: on saanud , ma olen juba kuidagi ajas ette rutanud , aga esmaspäev on 4. mai ja päike väljas , õnneks on meil ka tore päikesepoiss majas . Paul Neitsov temal nimeks ja õpetame siis võib-olla , ma ei tea , sina tuled meid õpetama kitarri mängima või kuidas ?
2: No tere hommikust jah , ma teid õpetama ikka ei tule , et ma tulen räägin , et kuidas
1: võiks inimene . Kui läheksid täna mingi uue ande või mingisuguse oskuse .
2: ei , selleks muidugi mõnus jah .
3: aga me ikkagi hakkame sinu patusema poolega pihta . Et selle ilusa kitarrimängu jätame teise osasse , sellepärast et sa hiljuti tuli välja jah , paistad selline vaga vesi . Aga tegelikult vaga vesi sügav põhi või ?
2: No eks see pillimehe elu on kirev .
3: niisugune ta on jah ?
2: ei , ta on kirev ja igav ei hakka kunagi . Et see jah .
3: Ja ma viitan tegelikult sellele , et hiljuti tuli siis sinu kohta lugu , kus sa kellegagi vist ka tegelikult pillimängu natukene harjutasid , kellegi noore kena naisterahvaga ja silmad särasid ja meeldis ta sulle ja siis te saatsite ilusaid sõnumeid . mul natuke tekkis see küsimus , miks üldse avalikkusesse jõudis , kas tänasel päeval on ikkagi nii , et kui keegi kellelegi sõnumeid saadab , siis kui vähegi tuntuma inimesega on , siis tüdrukud ikkagi kipuvad neid asju jagama või ?
2: Väga keeruline nagu öelda , et kas kipuvad või ei kipu selles suhtes , et ma noh , olen oma selle vastutuse seal juba võtnud ja vastuse andnud ka , et mul
3: tubli poiss ,
2: väga palju , et mul väga palju lisada selle teema kohta nagu ei ole . et seal nagu noh , selline see lugu oligi .
3: Kuna sul kodus on kihlatu , kas oli kõvasti klattimist , see vist on alati see kõige raskem osa selles loos ? Kui mingid asjad avalikuks tulevad .
2: ei , klattimisega on niimoodi , et mul tagala on õnneks päris tugev ja selles mõttes meil on kõik väga hästi .
4: Ma just mõtlesin , et äkki saab mingid häid vihjeid vaata , et noh , kuidas klattida .
2: jaa , kuidas klattida .
4: kiirkursus .
3: kas nüüd tuleb pulmad ära pidada või öeldi , uks on seal ?
2: jaa , ei no kui see pulmakuupäev tuleb , eks te kuulete sellest niikuinii , et
3: kas kuuleme ette või takkajärgi ?
2: ma ei teagi , ma arvan , et te kuulete sellest pigem ikka ette jah .
3: et sa ei püüa oma pulmadest saladust ja me siin olime nädalavahetusel ühes suures pulmas , mis ei jõudnud tegelikult enne kui alles sündmuste käigus välja .
2: ma just vaatasingi , et lootsin , et on siin , aga ei ole .
3: mesinädalad
2: käivad meil siin
3: praegu . jaa , nii et sa ütled , selle looga on sul selge , kõik on ühel pool , kõik on selgeks räägitud . ma ütlen , nii palju kui lugeda , siis oli tubli poiss , et käsi külge ei pannud . Et jah ,
2: see on hea väljend .
3: ja no muidugi , siis oleks ju asi
4: hoopis palju hullem klattimine ,
3: kurjem lugu olnud .
4: jah . aga okei , lähme siit siis edasi , sest et
2: mis
4: me siin ikka on ju jah , et kaua me siin ikka selle koha peal oleme . muideks huvitav on see tõepoolest , et noh , mis mitte huvitav , aga sa ütled , et tegelikult on võimalik meiesugustele kobakäppadele ja algajatele võimalik kitarri nii palju selgeks õpetada , et ma saan lõkke ääres hakkama ja oma sõpradele ikkagi laulda need mõned lõkkelaulud ära ja teha selline tore õhtu või ?
2: jaa , vaat point ongi minu jaoks selles , et ma aastate jooksul olen nii palju näinud inimesi , selliseid , kellel on kodus kitarrid . aga need seisavad seal niisama , koguvad tolmu .
4: Nad on häälest ära , ma ei oska seda isegi häälde panna .
2: noh , umbes nii jah , et need ei leia kasutust ja minu jaoks on kohe niisugune , tuleb niisugune natukene nagu professionaalne kretinism või selline . Lööb välja , et miks nagu ometi seda ei mängita . ja siis tekkiski mõte , et tegelikult on väga lihtsate niisuguste süsteemse harjutamise ja süsteemsete selliste ülesannetega võimalik inimene mängima panna küll .
4: Kui kiiresti on võimalik ühel inimesel üks lõbus lõkkelaul selgeks teha ? noh , kes ei ole kunagi kitarri mänginud , näiteks kui ma võtan kitarri kätte praegu , ma ei tea isegi , kuhu ma käed panen , et kui kiiresti ma saan ühe laulu selgeks ?
2: ma arvan , et sa saad sellise mõnusa paari tuuri lõkkeloo selgeks 2 nädalaga .
4: No ikka 2 nädalat jah , ma mõtlesin , et äkki teeb hommikuprogrammi jooksul , siin äkki 5 minutiga teeb selgeks midagi .
2: no see oleneb , vaata , see on , peaks järjepidevalt tegelema sellega , ehk siis kui sa 2 nädala jooksul vähemalt 15 minutit iga päev tegeled niimoodi fokusseeritult . Siis tuleb tulemus ka kiiremini , et okay. Aga kui sa 2 nädala jooksul ühe korra pilli kätte võtad , siis
4: aga see on muidugi geniaalne ajastus , sest et jaanipäev on ju noh , põhimõtteliselt kohe-kohe .
3: Mis asi see lõkkelaul on , mille kohta sa kohe küsid ?
4: no sa ei tea siis või ?
2: kõik võib
4: olla . Need on need jauramised , mida hakatakse lõkke ääres laulma .
3: Lõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
4: see on nagu... see kõige popim lõkkelaul on tegelikult?
2: No ja, et see on ju see, see eeldab Jaani lõket, eks ole?
4: Ei,
2: Jaani,
4: no,
2: või siis... Et see on jah, selline nagu...
4: miks sa oled sa...
2: No näiteks...
3: Ei, mul absoluutselt ei tulnud selle
4: see laulu. See on ju vabalt võibolla lõkkelaul.
2: No tähendab, mida Eesti inimesed võibolla siis lõkke ääres laulavad, see sõltub ikkagi inimeste muusika maitsest ja sellest eelistusest väga palju erinev. Ma olen no, olnud ise seltskondades ja kuulnud ja näinud neid asju, et enamasti kas siis noh...
3: Kaua sa kannatab kurbada naeru?
2: No, näiteks, jah, aga ega lõkkelaul ei ole mingi halb asja.
4: Ei ole muidugi.
3: Ütle kohe üks näide.
2: Pigem hea. No ja. Sa tõid väga hea näite, no, et sa, see sama see, kaua, sa kannat...
3: kaua sa kannatab. Kaua sa kannatab kurbada naeru?
4: No näiteks, no, aga
3: ilmselt... Võtta need võtmed ja viruta kaevu.
4: Ilmselt need on sellised laulud, mida kõik oskavad ka kaasa laulda, on, ja siis ongi hea nagu mõmiselda seda.
2: Jah, no, viimne reliikvia
4: laulud. No jah, laulud, pistada laulud.
3: Muidugi,
1: ei, mina tahtsin küsida sellist küsimust, et ma olen kunagi hästi varajases nooruses õppinud gitarri mängima, aga ma mäletan ühte kindlat probleemi, mille pärast jäi see tihti lugu selliseks poolikuks. Ja sellise, et sa võtad kätte ja hakkad mängima. Mängid seal, noh, algaja. Tema näpud on niivõrd õrna nahaga. Et kui seda sarv kesta või sarv nahka sinna peale ei ole tulnud, siis näpud sul valutavad, kui sa seal kas või tund aega mängid, et kuidas, kuidas see asi lahendada? Et kas see ei ole paljudel inimestel nagu takistuseks, et, et pärast näpud valutavad, et mängida meeldib, aga pärast valus?
2: See ilmselt eematab ära või tekib siukene...
1: Kui kaua läheb üldse aega, et, et näpudele tuleks peale selline kiht, kus enam ei tunne, saad niistelt rahulikult mängida?
2: No ikka ma arvan, et päris kaua läheb aega. Muidugi oleneb, kas tegu on siis lapsega või täiskasvanuga. No laste puhul on see asi natukene selles mõttes karmim, et sõrmed on siuksed väga tundlikud ja noh, laste puhul ilmselt alustatakse nailon keeltest klassikalist gitaarist, mis on natukene pehmem on ja, või noh, isegi päris palju pehmem. Et tihti peale ongi esimene reaktsioon ka, kui ma näiteks inimesele esimest korda annan pilli kätte, see on metallkeeltega pill, siis ta nagu mingisugune 10 minuti jooksul tekib mingisugune siukene, ei seda, ei see on ikka liiga karm, et see on füüsiliselt ikka nii valus, et ma ei suuda, noh, et noh, minul on see juba ammu üle läinud see asi, et see nahk seal vahetub ja nii edasi, aga noh, see ongi, et kui on just eriliselt tundlikud sõrmed, siis ega siin muud ei ole, ma arvan, kui...
1: Tulebki harjutada?
2: Natukene on see ka, kindlasti, aga teine asi on see, et vahetada ikkagi endale sobiva pilli vastu, kus on siis natuke kergemini see no, toon ja heli tuleb välja, et sa saaksid selle edu elamuse nagu kiiremini kätte pigem kui verised sõrmed.
3: Kuule, aga nüüd sa purustsid ühe müüdi. Ja. Mina olen kohe kuulnud, naised räägivad, et gitarrimängijatel on erakordselt tundlikud ja hellad ja head sõrmed.
4: Tuleb välja paksu naaga.
3: Tuleb välja täitsa paksu naaga, Paul.
2: Paksu naaga, mina olen väga paksu naaga. Ja mul on, sõrme otsad on ka ilmselt, jah. Sõrmed, et oleneb mängimis, kui intensiivselt ja tihti mängida pilli. Et aga mina ei tea, kas mul on tundlikud. Ei ole tundlikud.
4: Küsimus ei ole ju selles, kui paks nahk seal on. Küsimus on selles, kui...
3: Kuule, aga teeme väikese pausi ja tee võtame see gitarri kaselt kotis siis välja.
0: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebistostes Ergo liiklus ja kasko kindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Tere, meil on pakkuda espresso. Topelt
8: kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFIS kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi koovimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
11: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
12: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina

0: Pagukeskuses . Tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
1: sokisahtli emadepäeva retsept . Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsisetort , et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega . Ja siis kohe parima ema või aastaema rinnamärk ka rinda . Sokid ja rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net .
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid , viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Meie oleme suveks valmis . Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote , üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
3: No nii , mehed , paneme selle maja siis püsti . Siia seina lähevad lakkav valublokid , siia vaheseinablokid , siia soojustatud plokid ja ongi valmis . Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk ECO380 Põh . Suur kandevõime , hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . Külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Esmaspäeva hommik jätkub, kell on 9:26, Paul Neitsam on meil jätkuvalt stuudios ja kitar ka kenasti kaasas.
2: Sul on kindlasti niimoodi ka, Paul, et alatihti, no sul ongi elamasti kitarri kaasas tegelikult.
3: Jaa.
2: Sa ei või käi ilma kitarrita mitte kuskil.
3: Põhimõtteliselt ei käi, jah.
2: Jah, isegi vetsus, ma arvan, et on sul kitar kaasas.
3: Põhimõtteliselt on.
4: Kas sulle meeldib, et sa pead niimoodi spontaanselt teine kord mängima?
2: Jah, kui küsitakse, oh, kuule, Paul, mängi midagi, mis see esimene asja, mis sa mängid?
3: See on, ma ütlen, see on väga
2: no praegu,
3: raske näiteks,
2: see
3: on, küsimus.
2: Tead, Paul, mängi midagi.
3: Mis mängi midagi. Ma ei tea, praegu ma mängiks mingit Pink Floydi seda.
2: No näed.
1: Kohe tuleb midagi.
3: See on nagu lahe, mulle nagu meeldib. See on üks salapärane ja mõnus müstiline.
4: Et see käi sulle närvidele, kui öeldakse sulle niimoodi, et mängi midagi.
3: See ei käi otseselt närvidele, jah, aga see on raske olukord ikkagi. Mm-hmm. Sa pead kohe, noh, sekunditega pead nagu mõtlema, mis nüüd saab.
4: Vaatad olukorda, kes siin on, mis siia sobiks.
3: Ja hakkad analüüsima.
2: Huvitav, et see Pink Floyd siis tuli ja. Kiire analüüsi.
3: No, ma ei tea, mõtlesin, kas te olete Star FM lase Pink Floydi või? Mitte väga vist.
2: Ei lase, jah.
4: No, kui minu põlgkonna muusika see on.
2: See
4: on
2: Modern Talkingut mängida.
3: Modern
2: Talkingut.
1: No, aga meil tuleb kohe järgi siin Bon Jovi, Living on a Prayer, kuidas sul sellega lood on?
3: See on vahva lugu, on ju. Eks ma ikka oskan seda mängida, sest ma olen teda... Ma olen seda isegi kunagi esitanud vist, aga ma ei mäleta, kus see käib. See on see.

0: hakkab kohe kurb vaadata, kui
1: niimoodi asja. Eks sa selline kitarri geenius muidugi oled,
2: Oli see lugu vist?
0: See oli küll see lugu, jah. ei, ma lihtsalt nagu kuulan ja mõtlen, et vaata kui kahju ikkagi, et ei ole endal olnud püsivust või tahtmist mõni pill selgeks õppida tegelikult. Tegelikult ei ole ju hilja. No ma mõtlen, nagu ei ole nii, et ma pean hakkama lapsest peale õppima. Kui ma tahan näiteks praegu 42 aastaselt hakata gitarri õppima, siis mul on võimalik mingisuguse tasemeni ju jõuda.
2: Muidugi. Jaa, see mitte kunagi ei ole hilja. Ma olen täitsa kindel, et ei ole.
1: Sa teed kursust, no olgu tuleb see täiskasvanu sinu juurde, kordagi pole mänginud. Mis see sinu gitarri kursus siis tegelikult tähendab? Kui järjepidev ta peab olema? Mis sa talle ütled? Nüüd käid 10 nädalat järjest või kui tihti te hakkate kohtuma?
2: See kursus on tegelikult see, et me ei kohtugi. Vaid see point ongi selles, et see on veebikursus.
1: Aha.
2: Inimene saab siis ligipääsu sinna ja seal on videopakett. Ja need tegelikult on, nüüdseks on juba kaks eraldi kursust. Üks on siis natuke fokuseeritud rohkem sõrmitsemisele ja teine on siis nii-öelda see alustamise või uuesti alustamise asi. Ja inimene saab sealt siis ise oma tempoga minna. Ot see ongi just asja mõte, et ta ei ole mingit survet peal. Ta läheb enda tempos, seal on siis materjalis videod ja siis on 7 moodulit. Moodulites olen välja toonud siis olulised asjad, et asja point on see, et selle, kui ta kogu selle materjali läbi teeb, siis ta lõpuks peaks olema valmis ka isegi oma sõpradele esinema, ehk siis ta saab sellest hirmust üle. Mm-hmm. Et ta saab nagu kirja panna enda probleemid, mis tal tekivad selle aja jooksul, kui ta seal harjutab koos videodega ja nii edasi ja siis ta saab nagu konkreetselt tegeleda nende asjadega, mis talle nagu valmistavad muret on ja ei tule nagu võibolla hästi välja ja siis ta jõuab sellesse punkti, mis ta tegelikult peas siis lööma pirni põlema, et vaat, mis tegelikult milles asi on, pool sellest on peas kinni, ehk siis kui ma tahan minna lihtsalt mõnusalt lõkke õhtu näiteks või niisama sõbra sünnipäev ja tahaks pilli kätte võtta ja midagi mängida või laulda, et aga siis tekib mingi hirm on ja et või mingi, et äkki mul ei tule välja või teid sõbrad naeravad, et näe, et siin vanas eas hakkab veel mingi tsirkust tegema.
0: Ja.
2: Umbes selline, et sellest üle saada.
1: No Paul, vaata, sa ei tea mina, eks ole, elan maal ja mina neid sinu kursus läbi ei ilma su kursus, et ta olen nüüd nagu näinud küll natuke.
0: Kursuse läbi ei ilma selle kursus, et ta need ise hakkanud.
1: No meil on konkreetselt näiteks külas üks tüüb, kes alati tuleb gitarriga kohale ja kui pidu on juba mingisuguses teatud astmes, siis ta võtab selle gitarri välja.
0: Kas see kõik ohkate selle peale või see on pigem sükka nagu lõbus, et ta võtab?
1: See natuke lõbus ja natuke ohkama ajav sellepärast, et see loomulikult mäletab ta sellest laulus siis kolme esimest rida ja siis käib mingisugune plõnnimine. Paul, kas arvad, et see on tore või?
2: Ma, tead, see sõltub väga palju sellest inimesest, kes sellega tegeleb.
1: Ja.
2: Et see on selline, mõned on natuke liiga enesekindla. Või selles mõttes nagu kuidagi...
0: kriitika meil puudub.
2: Kriitika meil puudub ja võibolla on see, et nad ei ole saanud õigel ajal piisavalt tagasi. Eks siis ongi, et kunagi nad on kunagi nii-öelda asjaga alustanud ja siis on midagi meeles sellest ja siis nad võibolla on selle peal nagu lähevad. Et iseenesest ei ole see halb, et seda ei saa nagu kellegile pahaks panna, kui nad just otseselt kedagi füüsilist ei kahjusta seda tegevuse käigus. Et aga nagu...
1: Ei kahjusta otseselt.
3: No, aga Pille, äkki saadetki oma sõbra siis Pauli koolituse.
2: No täpselt, jah.
3: Saab selle teise poole, et jääb see plõnnimine ära, et saab võibolla lõpuks ühe loo ka otsest lõpuni ära ja esitatud.
0: Ma hakkasin seda mõtlema, et kui ma nüüd tahan seda kursust teha ja mul ei ole pilli, onju. Ma ju ei oska seda osta ka, kus ma võin suvalise gitarri endale siis osta ja hakata nagu...
2: Sure, see on hea mõte, ma pean selle ka lisama.
0: Sest ma ei tea näiteks, kui sa ütled mulle, et okei, hakka gitarri õppima, mul pole elus ühti gitarri olnud, kuhu ma üldse lähen, mis ma teen, kui sa pilli saan.
2: See on hea mõte.
0: Sest ma võibolla ostan mingi täitsa vale instrumenti.
1: Aga võib osta vale gitarri või?
2: Jah.
0: Selles mõttes, et algaja puhul ka on ja pill võiks olla...
2: Võib ikka vale osta ja seda küsimust mulle esitatakse tegelikult tihemini kui üldse mingit küsimusi. Seoses pillimänguga väga tihti, et kuule, et tulebki küsimus, et kuule, mul poeg siin hakkab mängima ise või mis iganes, et mis pill osta. Aga seda on väga raske vastata, sellepärast, et igale inimesele sobivad erinevad asjad.
0: Aga kus ma tean, mis pill mul üldse sobib?
2: Tegelikult kõige lihtsam variant on see, et lähed pillipoodi.
0: ütled, ma olen algaja, ma kunagi mänginud.
2: Jah, ja kui nemad tarvad juba ostavad.
1: 1000 eurot, 500 eurot.
2: Seda ma arvan, et 500 eurot saab hakkama ikka.
0: See on selline siis
2: kui sul just ei hakka meeldima mingi pill, mis tõesti maksab rohkem, no, see on juba keeruline.
0: See, mis sul teevad, see on mingi selline hull pill.
1: Kas sina suudad, Paul, igast pillist ikkagi, no kui tuleb see Jürgen oma mingi eriti panni gitarriga ikkagi...
3: Banjoga.
1: Saad sa hakkama sellega?
2: No kui, ütleme nii, et kõigega, millel on keeled peal, saab mängida. Et
1: see järgmekord tuleb, siis peaks mingi panni siia kohale võtma. Ja, et no mis, mida on võimalik teha nagu sellisest odavast suvalisest pillist? Isegi mul oli lapsena gitarr, aga ma arvan, et see oli mingi pool suveniir gitarr.
2: Ei no ütleme nii, et kui ta häälestub, kui ta häälde läheb kuidagi pidi, ma ei näe põhjust, miks ta ei peaks kõlama.
0: On võimalik, et ei lähe ka või?
2: On.
0: Et sa ei saagi seda pilli häälda.
2: Ikka, no tegelikult akustiline gitar ta ei 100%, kui nüüd väga täpselt rääkida ja minna nüüd väga teoreetiliseks ja süksüks füüsikaliseks, siis ta nagu 100% ei häälestugi. See ongi,
0: see on vist nagu natuke selle pilli võlu ka, et
2: ta, jaa, et ta nagu... päris 100% ei ole võimalik.
0: Et ta ei ole nagu arvuti. No,
2: aga, aga inimese, ei ole AI et, aga inimese kõrv nagu seda ei erista, et ükskõik, kas sul on nüüd siis mingi tohutu absoluutne kuulmine või mitte, et inimene sellest aru
1: ei saa. Seal ju tulebki blinder koht selles mõttes, et ma võin olgu tehniliselt õppida selgeks, et pane näpud nendele keeltele ja tõmbad rõnne. Aga kui mul ei ole muusikalist kuulmist, siis ma ei saa ju oma seda gitarri mitte kunagi häälda.
2: Jaa, no selle jaoks on abivahendid.
0: No siin on ka, ta mingi asi on.
2: Minul on ka pisikene häälestaja seal elektrooniline.
1: Ah, et see rihib mul selle paika või?
3: See näitab sul kohe võtme ära.
2: Ta ei rihi sul paika ise, sa pead ikkagi ise seda tegema. Ise neid nuppe keerama siin õigele poole.
1: Aga tema ütleb, et nüüd on paigas. Ja?
2: Tema ütleb, et nüüd on õigel teel. Ja see on vaata, sellega tuleb meelde vana ütlus, et inimene masina vastu ei saa. Kas te teate, kes esimesena seda ütles?
0: Ei tea.
2: Hiiumaal üks vanadaam, kui ta oli kirikus, oli laulmine ja ta oli orelist jäänud 2 salmi maha. Siis ta ütles, et inimene masine vastu ei saa. Ja, selline.
0: Hiiunali.
1: Kuule, aitäh, Paul.
2: Suur tänu.
0: Kuule, aga kordame üle selle, kus kohas siis kursust võtta saab.
1: Kuule, Paulil on oma kodu lehek.
2: No täpselt sealt saabki, mis pille ütles
0: praegu. Mis on siis paulleitso.com?
2: Jaa, seal on kohe nii kui lähed ja sealt on võimalik siis asjaga tutvuda. Ja variantid kõik üle vaadata.
0: Nii et... Hinnad ka kirjas kohe või?
2: Muidugi.
0: On, jah.
2: Näed, tulidki minu lehele.
0: Oh, siin täitsa kõik on olemas tõesti.
1: No nii, et enne jaanipäeva jõuate sõbrakesed siis plinistama hakata seal ja rõõmustada oma külarahvast nii nagu igas külas on üks kitarrimängija.
3: No ma panen siit Bon Jovi Living on a Prayer käima ja Paul siis tinistab taustaks peale. Sobib.
2: Sobi.
0: Aitäh, Paul.
4: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: Raadio on Star FM , esmaspäev täies hoos , 4. mai ka . Kell on saanud nüüd 9:43 pealegi . Tere hommikust !
1: Tere hommikust ja kui me rääkisime kitarrimängust lõkke ääres , siis ega kitarrimäng sobib ikkagi nüüd kaunil suvisel ajal mujalegi loodusesse või
2: kuhu siis saunaõhtule .
1: Näiteks , väga õige , Jürgen , seda mõtlesingi .
2: tundus loogiline lihtsalt . saunaõhtu ja lõkkeõhtu ja nüüd on nagu sihuke enam-vähem sama asi .
1: sõbrad tulevad kokku , suurem hulk seltskonnast on kümblustünnis , aga näed , siis üks mees läheb , krõbib sealt välja , kuivatab ennast rätikuga , läheb , haarab kitarri .
2: ja mul ei ole kümblustünni .
1: aeg on muretseda . Aeg on vaadata , lemmikmees tahab sulle seda anda .
2: lemmikmees .
1: lemmikmees .
2: kelle lemmik ?
1: kõigi kümblustünni fännide lemmikmees tegelikult ongi selle ettevõtte nimi , mida , kust ma praegu neid kümblustünne vaatan .
2: lemmikmees.ee
1: ja siit saad sa valida välja , siin on igasugused sellised kümblustünnid , no siin on ikka rohkelt , kui sa nende kodulehele tuled .
2: ei no siin ei ole ainult kümblustünnid , siin on saunad ja igasugused sellised , tead väga vinged . mina olen ju unistanud endale kogu aega väikesest saunast hoovi peale . ja no ma vaatan , et siin on tõesti täiesti vägevad saunad , kümblustünnid , kõik asjad olemas .
1: see tuuakse sulle muideks kohale sinna , kiire transport sinu koduõuele .
2: üliägedad , ma olen vaadanud neid torusaunasid , vaata . noh , mul ei ole vaja nagu rohkem väga kui ainult põhimõtteliselt leiliruumi ja saaks kuskile kerise nurka panna ja natuke leili visata ja olekski asi korras , onju .
1: aga vaata , sina nimetasid kohe torusauna , aga tegelikult saad sa samasuguse pisikese ka kuubikuna osta . ma isegi ju esimese hooga jäingi siin vaatama ühte sauna kaks .
2: ei no vaata , siin on siuke asi nagu murumuna . selline hästi tore siuke pisikene . et vot sellisest nagu piisakski . ja , aga sina , kui sa tahad endale kümblustünni saada , oled nagu mina , sul ei ole veel kümblustünni . ma ei tea , sinul , sul ei ole ka , Andres , kümblustünni või sul ei ole hoovi peal sellist kohta , kuhu saaks panna ?
0: ei ole . kuigi tegelikult koht oleks isegi . aga ei ole jah , siiamaani veel .
2: meie SMS-mängus sa võid endale võita siis lemmikmehe poolt kümblustünni Lugano .
1: ja , aga kõigepealt sa pead saatma meile sõnumi ja sõnumi märgusõnaks on seekord kevad . number on ikka 13013 ja sõnum maksab ikka 1 euro ja 70 senti . aga Otepää kandist see lemmikmees tuleb . ja seal siis neid tehakse ja see kõik on juba üle 20 aasta toimunud , mis tähendab seda , et korralikult on kogemusi , on saanud arendada asju , küll torusaunu , küll need klaaspindadega sellised saunamajakesed .
2: kuni 6 inimest mahub sellesse Lugano kümblustünni sisse .
1: kuulge , kümblustünni lemmikmehed , ma ütlen teile , eksite .
2: et mahub rohkem .
1: muidugi .
2: ei no need sinu külapeod .
1: Nagu... ikka mahub rohkem .
2: lõpuks mahub ikka rohkem jah , muidugi . igal juhul sõnum teile , märgusõna on kevad , number on 13013 ja 18. mail siis hommikuprogrammis selgitame võitja välja .
1: täpselt .

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur seiklusfilm Nüüd sa näed mind. Täna õhtul TV3-s.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
5: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Ja käes ta ongi, kõik algab juba homme. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus, Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Elamus, mida ei unustata. Piletid piletilevist. Vaata ka ooperifantoom.ee.
8: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.

0: viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
2: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
12: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot

Ilm täna on üsna tuuline, tuulel jõuda siis 21 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ilm on aga soe, sellepärast temperatuuri jääb 12-18 graadi vahele, Lõuna-Eestis tõuseb 23 graadini ja mõningates kohtades täna sajab ka vihma.

sa vist ei jäldki nime. Ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, näine, koomas, käime. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis läige kaval, aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline, see, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult

6 minutit üle 10 näitab kell uue nädala esimesel päeval, kui mõnus soe kevadilm on täna. Ja mina, Liis Lussmägi siin raadios Star FM, olen väga rõõmsas tujus, sest et mul on nii hea meel, et me kohtume jälle ja saadan tervitused siit poolt kõikidele tuletõrjujatele. On rahvusvaheline tuletõrjujate päev. Olge tervitatud, teie panus on hindamatu. Ja üks kõik, mis sul hetkel käsil ei ole, ma usun, et raadio Star FM muusika sobib sulle igati hästi.

0: ja...
1: kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi toote leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

väga nostalgiline, mõnus kulgemine tänasel esmaspäeva hommikul. Ja see, et eelmisel nädalal oli pikk nädala vahetus, siis väga paljud ka sotsiaalmeedias andsid mõista, et kord kuus meil võikski üks selline periood olla, kus meil on neljapäevane töönädal. Mida sa pikal nädala vahetusel tegid, kirjuta sellest meie Facebookis perenõukogus. Ja näiteks Tiina ütles, et tema oli tööl.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.

0: pileti Ticketerist . Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
1: sinu magamistuba on sinu rahusadam . Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu . Me pakume tundeid . Avasta meie lai disainivalik . Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni . Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks . Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu .
2: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast . Õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99 . Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59 ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99 . Lidl , alati väärt .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kihthaaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
6: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis . 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk , džäss , pop ja klassika . Laval on Hans Christian ja Karoliina Aavik ning mitmed erikülalised . Piletid leiad piletitaskust .
7: Onofis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
8: Munisen .

0: raadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
2: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

kindlasti raadios Star FM. Ma mängin sulle Alex Warren laulu ja see on Fever Dream, mis on praegu ka sotsiaalmeedias lihtsalt väga viraalne laul. Hea sõber, ma usun, et praegu see alanud kevad ja tõesti väga ilus kevad annab sulle ka seda ilu, et kui sa käid metsas, kuigi vaadata sa Eesti uudiseid, et karud on igal pool, kindlasti sa valid, mis kell kuhu sa metsa kõndima lähed, aga metsa ääred, pargid, samamoodi ka meie aiad on täis ju ilusat lille ilu ja ka mõnus selline lille lõht käib kaasas. Ja praegu mina näiteks maal ka avastan seda, kuidas kannikesed ikkagi lõhnavad. Ja midagi väga erilist ja hästi lõhnavat on sul täna võimalus saada ka raadiost Star FM, ehk siis arva ära mängus Bella Labi parfüümi kollektsioon Gulf Orchid Musk ja komplektis on koguni 10 erinevat aroomi mugavates pudelites. See on selline mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab leida siis oma lemmikaroomi. Ja kui nüüd natukene kaugemale minna, siis kollektsiooni lõhnad on loonud parfüümimaja Gulf Orchids, mis on tuntud oma moodsate ja isikupäraste lõhnade poolest. Kollektsioonis on ühendatud erinevad meeleolud, näiteks troopilised puuviljad, mustikad, isegi pistaatsia, pähklid, karamell või ka suhkruvati magusus tuleb sealt isegi välja. Ja praegu kui mõtleme, et pühapäeval on ju ka emade päev, siis see kindlasti oleks väga eriline, tõesti midagi täiesti teissugust, mida kinkida. Rohkem infot leiad sa ikka bellalab.ee e-post. Seal on võimalus siis rohkem sul ka lugeda, aga arva ära mängus, täna hea meelega juba kohtun sinuga.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: pakkumisi Eestis.
1: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-es.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
12: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
14: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
15: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaalal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
16: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee
17: Biole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik biolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või teli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
18: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
20: kui kusagil on selliseid selgemaid hetki , siis tegelikult päeva peale ilm muutub üsna palju , on oodata aga tugevat vihmasadu äikest , aga õhtul sajuhood jäävad harvemaks . tuul tänaval oli 21 meetrit sekundis , sooja 12 kuni 18 , Lõuna-Eestis aga kuni 23 kraadi .
21: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

Pärnu raadioga Star FM, alati saad kindel olla, et muusika saadab sind igal sammul. Täna hommikul oli külas meid muidega Paul Neitsov, kelle head jutuajamist saab kuulata ka meie Instagramis.

ja nii kõlas Ed Sheeran, väga hea tempokas laul ja kindlasti veel tänasesse päeva ma mahutan ühe sellise laulu, mille puhul sa tunned, et oo, see eelmise nädala pikk nädala vahetus, et see võiks ju veel edasi kesta. Mida sa pikal nädala lõpul tegid? Kristin kirjutas meie pere nõukogusse väga pikalt, lühidalt kokkuvõttes, tuli väga asjalik. Ta rohis vaarika peenart, ta istutas kaks kirsipuut, suvelilled said amplitesse ja pottidesse ja sõidutas ka last trenni ning tagasi. Nii et selline tegus aeg oli siis Kristinil. Aga kuidas sinul läks? Kirjuta ka meie pere nõukogusse.

0: pakkumisi Eestis.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
7: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-ist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
11: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
13: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laulu.

0: Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Tuuri suur esietendus juba homme. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

väga mõnus tervitus Nick Kershaw repertuarist. Ma enne keskpäeva teen ruumi Taylor Swiftile ja ka ansambel Roxette. Ühel hetkel aga, täiesti suvalisel hetkel, on sul võimalus mulle siia raadiosse helistada ja sel nädalal ma jagan sulle midagi, mis aitab sul lahendada ka kõik need kingi mured. Kui mõeldes, et pühapäeval on emadepäev ja võibolla on ikkagi praegu veel täpselt selline paigal seis, et no ei tea mida kinkida, ei taha niisama ninnu nännu mingit asja, vaid tahaks midagi, mis tekitab elevust ja jääks meelde siis Bellalab e-poes bellalab.ee. Sealt on võimalus siis tellida ja osta kõike seda, mis on ka tervisele üht või teist moodi kasulik. Ja näiteks üks parfüümi kollektsioon ka tekitab ju suurt elevust. See on Gulf Orchid Musk. Komplektis on koguni 10 erinevat aroomi mugavates pudelites. See on selline hästi mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab leida oma lemmikaroomi. Ja nii ongi, et vastavalt siis oma meeleolule või sündmuse järgi saadki selle suure komplekti või kollektsiooni vahel leida siis oma lemmik. Ja rohkem infot, nagu ütlesin, bellalab.ee aadressilt Gulf Orchid Musk lõhnakollektsioon, mille väärtus on 60 eurot. Ja see on tõesti, nüüd Gulf Orchid ise on üks silmapaistvamaid kaasvaegse Dubai parfümeeria nimesid, mis siis tõesti loob hästi selge iseloomuga lõhnad. Nii et tugev brand ja tõesti väga hea kingitus kellelegi, keda sa tahad üllatada eriliste lõhnadega või siis ka endale kingise. Nii et Arvara mäng täna ka sinu jaoks olemas siin raadios Star FM. Aga nüüd lubatud Roxette.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on ikka nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on, jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
10: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
11: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
15: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
16: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
17: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
18: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Täna mitmel pool sajab vihma, võimalik on äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Tuul on ka vali 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb, aga mida teeb täna temperatuur? See on 12 kuni 18 graadi, Lõuna-Eestis ootame sooja kuni 23 graadi.
24: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

see on üks nendest lauludest, mis jääb tänasesse päeva kuidagi kaasa käima. Aga see on ju hea, sest raadios Star FM ma tahangi pakkuda sulle sellist mõnusat meeleolu uute ja vanade hitidega. Olen Liis Lussmägi ja head esmaspäeva jätku! Just

0: no mõtle korra , millised kirjad ja teated sul seal külmkapi peal on . külmkapi pealne on kindlasti selline hästi nähtaval kohal ja kõik pereliikmed oskavad siis kas vajalikud kellaajad , daatumid või siis ka näiteks kohtumispaigad sealt üles leida . pühapäeval on emadepäev ja võib-olla oled ka sinna külmkapi peale jätnud ühe kirja selle mõttega , et kindlasti vaja kas ise tort küpsetada või siis ka poest läbi käia . Kui aga kinki sul veel ei ole , suunan sind hästi sujuvalt loomulikult bellalapp.ee aadressile . Nendel on pakkuda sulle selline parfüümikollektsioon Gulf Orchid Musk . Selles komplektis on koguni 10 erinevat aroomi . Hästi mänguline lõhnakollektsioon , mis võimaldab leida siis oma lemmikaroomi ja sellised miniatuurpudelid annavad siis just erinevad lõhnad edasi , kas siis meeleolu , sündmuse järgi saad oma lemmikud valida ja rohkem siis vaatagi infot bellalapp.ee . niimoodi läbi veebiaadressi nuusutada ei saa , aga need lõhnad on siis näiteks alates troopilistest puuviljadest , mustikatest kuni pistaatsia pähkliteni või ka suhkruvati magususeni välja . nii et on , mille vahel valida ja arva ära mäng on see , kus siis see hea kingitus võib sul osaks saada . Teeme nii , et juba praegu võidki helistada 63 66 200 on number .
1: tere ,
0: tore , pääsesid kõige kiiremini liinile ja küsimus sul on selline . Millise puuviljamahl on üks piina colada koostisosadest ? ananassimahl , täpselt niimoodi ongi . ja mis sa arvad , kas ananass kasvab maapinnal või hoopis puu otsas ?
1: Ma nüüd ei mäletagi , olen lugenud .
0: Nii , aga võta hetk meenuta , kas ananass kasvab maapinnal või puu otsas ? iga vili vajab umbes 18 kuni 24 kuud küpsemiseks . aga kus nad siis küpsevad , kas maapinnal või puu otsas ?
1: No teeme nii , et maapinnal .
0: ja teeme nii , et see on õige vastus . ja ananass kasvab siis madala põõsalaadse taime otsas ja tõesti siis ei ole vaja kusagilt kõrgelt puu otsas seda otsida . no nii , väga eriline kingitus kuulub sulle , siin on siis 10 erinevat lõhna ja tegemist on siis Dubai brändiga , nii et väga kvaliteetne ja tõesti hinnaline on kõik see kollektsioon , mille oled endale saanud . Palju õnne !
1: aitäh !
0: ja kui nüüd sina täna vot oled praegu sellise pika ninaga ja mõtled , et pagan , et ei pääsenud liinile , siis ma soovitan sul kindlasti käia bellalapp.ee

aadressil, sest et seal saad juba rohkem lugeda, milline see Gulf Orchids musk lõhna kollektsioon on, ja kindlasti siis arvesta, et see on hästi kvaliteetne ja seal on, noh, sa saad olla kindel, et kui sa paned lõhna veale, et see on meeldiv ja kaua püsib ja kindlasti selline ka hästi väljendusrikas, nii et tõesti see on eriline kingitus ükskõik milliseks tähtpäevaks. Aga muusika juurde üsna kohe tuleb Queen Robbie Williams ja ka Appa.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12

0: matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad igapäev.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
6: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu.

0: Instalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

sel nädalal ja selle kuu jooksul saame meie ka öelda tegelikult Mamma Mia, kui sina sünnipäeva mängus saad selle õige kuupäeva ja võidad 500 eurot. Nii et meil on jagada sulle loomulikult maiustusi ja raha ja seda ikka hommikuprogrammis. Nii et maikuus tasub ekstra tähelepanelikult olla just Raadio Kastaar FM.

0: But you're just a boy.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saak vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni püüd, vahel isegi biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
5: Ta surub nimetisõne mõnele lauale pudenenud suhkruterale. Mu emo tahaks sellele surnuajale puhkama saada. Ja ma ei tea, miks.
6: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Lilledel värsket vett. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
7: Nutikad hinnad kaarautas. Xiaomi televiisor 55 tolli 339, DeLonghi kohvimasin 279 eurot ja LG pesumasin kuivati 379. Osta ka kaarauta.ee.
8: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkid ja rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
16: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
17: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
18: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
19: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine Keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
20: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
21: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
25: Täna päeval Lõuna-Eestis võib olla sooja kuni 23 graadi, mujal 12 kuni 18. Mitmel pool sajab ka vihma, aga õhtul saju hood jäävad harvemaks.
26: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ilusat maagilist esmaspäeva sulle, ilusat uut nädalat. Raadios Star FM olen mina, Liis Lussmägi, ja ma väga tahaksin teada, kuidas möödus sinu pikk nädalavahetus, mida sa tegid, kas sa tegid enamusest tööd, nii nagu Raadio Star FM kuulajad meile Facebooki kirjutasid.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: Fashion moeshowga. Järvsoo, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
1: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Oh, mõnisem.

0: brand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
3: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäiguvest kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda. Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

Maikuu jooksul aga on väga oluline see, et sina raadios Star FM kaasa räägiksid ja kaasa mõtleksid. Meil on sünnipäeva mäng maikuus ja toetaja on kommipomm. Ja kui sinul nüüd läheb hästi, kuupäev kattub ja sa saad siis endale 500 eurot. Aga kui on nii, et oled kolmas inimene liinil ja kuupäevad ei lähe sul täppi, siis kommipommi poolt on sulle loomulikult kasti täis majustusi. Nii et selline traditsiooniline sulle tuttav sünnipäeva mäng selles kuus ikka tööpäeva hommikuti kell 7.15.

Sa kuulad raadiot Star FM ja kohe üks tore meenutus 90-ndatest. Aga tuletan sulle ka meelde, hea sõber, et sellel pühapäeval tähistatakse emadepäeva. Ja kui sa ei tea, mida kinkida, ma annan sulle ühe soovituse. Nimelt siis Bella Labi e-poes on parfüümi kollektsioon Gulf Orchid Musk. Selles komplektis on koguni 10 erinevat aroomi ja nii on siis võimalik läbi mängulise lõhnakollektsiooni leida oma lemmik aroom. Ja küll ikka neid lõhnapalette seal on. Troopilised puuviljad, mustikad, pistaatse, pähkel, karamell ja suhkruvati magusus ka. Et see on küll ikka üllatusi täis ja tegelikult mis ongi tore on see, et tegemist on väga, väga kvaliteetse komplektiga. Gulf Orchid on siis üks silma paistavamaid kaasaegse Dubai parfümeeria nimesid, kes loobki selliseid modernseid ja selge iseloomuga lõhnasid. Nii et selline kena komplekt ootab sind siis homme mängus arv ära. Rohkem infot vaata bellala.ee ja teeme ikka, eks ju, emadele väga ilusad ja meelde jäävad kingitused. Aga nüüd, nagu ütlesin, ikka hea muusika ja selleks ongi Soul Asylum.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi teepood 2026.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritameel.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Hallo.
16: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: No siis tee endale.
14: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
17: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
18: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
19: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
20: Ja käes. kes ta ongi , kõik algab juba homme . maailma kuulsaim muusikal . üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal . elamus , mida ei unustata . piletid piletilevist . vaata ka ooperifantoom.ee .
21: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
22: tere , meil on pakkuda espresso , topelt .
23: kas su isa on alati selline ? ei , alates hetkest , kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina .
24: kindlusta oma kodu IF.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina . pakkumine kestab kuni 15. maini .
25: kindlustusandja on IF PNC Insurance AS . tutvu tingimustega IF.ee ja küsi meilt nõu .
26: tegutse täna ! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
27: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
28: parimad uued ja vanad hitid . raadio Star FM .
29: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
30: lubati , et täna sajab ja niimoodi on siin Tallinnas ka olnud , aga homme on oodata sajuta ilma ja sooja on 11–17 Ida-Eestis kuni 20 kraadi .
31: õlivahetus Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

meie oleme uute ja vanade hittide saatel aga jõudnud tänase päevaga liikuda nii kaugele, et kell on 4 minutit üle 2 ja vihmane esmaspäev vähemalt siin Tallinnas on küll. Aga meil raadios Star FM loomulikult alati on selline soe, mõnus tunne ja näiteks kui sina tahad võita endale 10 tunni, tore on niimoodi sõbrad ja sugulased külla kutsuda, siis mine raadio Star FM Facebooki leheküljele ja seal on sulle siis täpsed soovitused, mida sa selle võitmiseks tegema pead. Kui aga tahad head muusikat, siis palun väga, ma mängin sulle näiteks Curry Stringsi, Ed Sheeran, Phil Collins ja ka

emad võivad närtsida ja sel nädalal, kui me räägime emadepäeva ootusest, siis mul tekiski selline mõte, et ära kingi sel korral emale lilli, kingi midagi, mis oleks pikalt kestev, mis oleks meeldejääv, elamusi tekitav, kindlasti sellist mõnusat elevust tekitav, et ohoo, polegi sellest varem midagi kuulnud. Bellala.ee aadressilt leiad sa ühe väga erilise parfüümikollektsiooni. See on siis Gulf Orchid Musk, kus komplektis on koguni siis 10 erinevat aroomi ja need on hästi mugavates pudelites, on selline mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab leida siis oma lemmik aroomi. Ja võt see on küll selline kingitus, kus siis sinu jaoks oluline inimene saab erinevatel hetkedel erinevas meeleolus, erinevas sündmuse jaoks leida endale just see õige lõhn, mis sobitub siis just selle õige päevaga, mis tol hetkel siis on. Nii et uudista bellala.ee ja mina ootan sinu kaasalöömist homme jälle mängus. Arva ära!

0: vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
0: Loo alevikus aadressil Saha tee 8.
1: Kohtume siin.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Sokisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off,

kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

selline hoogsus ja rütmikus loomulikult sobib väga hästi tänasesse päeva. Ja noh, Eagle Eye Cherry puhul on see, et kui nimetada, et noh, mis olid tema lood, siis Save Tonight kuidagi ainult meelde tuleb, just kui ühe hitimehega oli tegemist. Aga tänane päev, kuidas on sul läinud? Kas on natukene ka selline rohkem puhanud inimese tunne peal, sest ikkagi kolm vaba päeva oli, kuigi mulle tundub, et võibolla see on niivõrd ka vildakalt mõeldud, et just kui nagu kõigil inimestel oleks olnud esimene, teine ja kolmas mai vabad päevad, sest et Radio Star FM Facebookis ja Pere Nõukogus on küll võimalik teada saada, et mitmed Radio Star FM kuulajad olid tööl, aga paljud teist ka kirjutasid, et tõesti nad võtsidki aja maha. Ene näiteks oli õega pikniku pidamas hea söögi ja ingveri joogiga ja pärast tegid ka pika kõnniringi Emajõe ääres ning ütleb ka, et väga mõnus õhtupoolik oli. No ma loodan väga, et ka tänane päev, mis sest, et meil siin Tallinnas sajab, ka tegelikult on oma kevad soojusega üks ilus ja mõnus päev. Aga tulen nüüd muusika juurde tagasi. Peagi juba Smilers astub läbi lauluga Sail on seitset merd. Nüüd aga Harry Styles.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni.
1: Ja.
0: Aga kui sul see suur
2: retriiver
0: või midagi hakkab panema esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad. Pritsib sealt nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just
0: väike hari
1: ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgides. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD. Mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
8: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
9: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
11: Tšau, emps. Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme on aga selge kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadini ja Lõuna-Eestis suisa 20 kraadi.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

see oli Teddy Swims ja The Doors. Mina olen aga Eero Reinu ja sina kuulad Star FM-i. Avasin mina ukse, et tervitada sind alanud nädala puhul ja no järgneva 4 tunni jooksul mängin sulle muusikat, testin sinu teadmisi, no ja olen sinuga koos muidugi ka. Jätkan aga siit stuudiost ja panen käima Kate Ryan'i 2002. aastal valminud loo Dishonti, vabandagi minu prantsuse keelt. Tegemist on cover looga, aga lugu, mis räägib pettumusest ja kaosest, no ja vaadates aknast välja, siis no võiks öelda, et selle laulu kontekstis kõiges on ikkagi süüdi see vihm, mis seal taevast alla ladiseb. No aga ei ole hullu, juba homme on soojakraadil sootuks kõrgemad.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
11: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
12: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Tuuri suur esietendus juba homme. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.-10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
15: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
16: Mina olen Karl Karglasist.
17: Ja mina olen Anastasia.
16: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
17: Nii täkke parandused,
16: klaasivahetused,
17: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
16: Nii et, kui sul on klaasimure,
17: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
16: Broneeriaeg karglas.ee
17: või helista 1720.
15: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Menu veebiapteegis.

0: vaata rohkem penu.ee.
1: Tšau, emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistama.

0: koos . Kas sulle jäi meelde piletilevi.ee ?
1: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
2: meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
3: Live Nation esitleb ZZ Top , The Big One Tour . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . oma suurimate hittidega . ZZ Top , 22. juunil Tartu Lauluväljakul . piletid Piletilevist .

see oli siia . No vaadates aknast välja , ei ole siin Tallinnas küll ilm sootuks paremuse poole keeranud . aga mida sellise ilmaga peale hakata , no tänasesse õhtusse sobiks ideaalselt ära üks mõnus soojaks köetud 10+ tünn , oled nõus ? mul on hea uudis ka , nimelt üks õnnelik saab seda luksust õige pea nautida , sest lemmikmees ja Star FM annavad sulle selle võimaluse võida omale isiklik 10+ tünn . 10+ tünn , mille siis paneb välja lemmikmees ja mille nimeks Lugano . Selleks pead sa saatma aga SMS-i märgusõnaga kevad numbrile 13013. selle sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti , aga võita on oi-oi kui palju rohkem . Küsid , kes on lemmikmees . Lemmikmees on üks ettevõte Otepää lähistelt , kes juba 20 aastat kvaliteetseid ja saune ja 10+ tünne ehitab . Siit aga jätkan Bryan Adamsi Stingi ja Rod Stewarti looga All for Love .

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

see oli Robert Miles ja One and One . täna hommikul kõlas aga muusika ka raadio Star FM-i stuudios . Võib öelda , et üks suurepärane artist käis külas ja selle artisti nimi on Paul Neitsov . ja miks ta käis külas ? Sellepärast ikkagi , et rääkida oma töödest , tegemistest ja Paul on üles seadnud ühe toreda kitarri õppimise mooduse . Nimelt tema kodulehel paulneitsov.com on võimalik võtta väikest kitarri kursust , ehk siis nagu Paul ise ütleb , saab õppida mängima kitarri nii hästi , et lõkke õhtul hätta ei jääks . ja no kellele see siis mõeldud on , eks ikka neile , kel kodus kitarr lihtsalt seina ääres seisab või siis , kui sa oskad mõnda akordi , aga kui päris laulu saatma peaks , siis ei tule kõik väga kenasti välja . ehk tead , mine kuula Star FM-i lehelt hommikune intervjuu järele ja kui sul kitarr kodus seisab , siis tead , kelle poole pöörduda . Jätkan aga Elina Porni ja Stig Räästa looga Goodbye to yesterday.

0: pakkumisi Eestis.
1: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutud. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
7: Kasu isa on alati selline. Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
11: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Vahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
12: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
14: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
16: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
17: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
18: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
20: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk.
0: vali Lakka ehitusplokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
20: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
21: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
20: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
24: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati joovihma ja õhutemperatuur on 3-9 kraadini. Homme päeval on aga selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadini, Lõuna-Eestis suisa 20 kraadi ringis.
25: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Self-Control ja Laura Branigan . Meie hakkame aga selles tunnis , kuulates raadiot Star FM ning Eero Reinu häält , hakkame mängima ka õige või vale mängu . tead küll , see on see tore äraarvamise mäng , mul on välja panna kolm väidet ja kes kolmandale väitele õigesti vastab , siis saabki omale toreda auhinna . ja täna ei ole õige või vale mängu auhinnaks mingi käega katsutav asi , vaid hoopis üks erakordne elamus . Nimelt kaks piletit mulliga ja mullita festivalile , mis toimub 13. juunil Maarjamäe lossihoovis . ja kui sul näiteks emadepäevaks ei ole veel , ei ole tulnud head mõtet , mida emale kinkida , siis miks mitte võtta ta kaasa ja mulliga ja mullita festivalil . Lasta tal lihtsalt päeva nautida , lasta nautida seda toredat kontserti , mis seal aset leiab erinevate Eesti artistide poolt . aga sellest kõigest juba umbes 30 minuti pärast . nüüd aga Celine Dion .

Bellbomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: tööpakkumisi Eestis .
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad . Kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival . 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
2: jälle Prisma , oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10,000 toote . Rainbow maisisnäkid 30 grammi , ainult 79 senti . Moomin Baby number 3 või number 4 suuruses teipmähkmed , kõigest 15 eurot ja 20 senti . hea , aga odav , Prisma .
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
6: Matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks . lisainfo laternamatkad.ee . matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter .
7: sokisahtli emadepäeva retsept juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsisetort , et siis oleks hommikul hea see üle .

0: kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No. Siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

Tracy Chapman ja Fast Car . Võta sina aga pisut hoogu maha , sest mul on sulle üks väga hea imeline uudis . Nimelt , noh , eks maikuu on kätte jõudnud täitsa märkamatult ja maikuu on üks väga eriline kuu . Nimelt Star FM-is kestab terve selle kuu vältel sünnipäeva mäng . Ja see tähendab seda , et sa võid võita igal tööpäeval kastitäie kommipommi maiustusi või 500 eurot . Tegema ei pea mitte midagi muud , kui igal tööpäeval kell 7:15 olema raadio juures , sest meie nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini . Kui nimetatud kuu langeb aga kokku sinu sünnikuuga , siis haara telefon ja helista stuudiosse . Ja kui sa oled kolmas helistaja , nagu meil kombeks , siis pääsed mängu . Ja nüüd nimetame lisaks veel ühe kuupäeva ka . Ja kui kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga , vala , siis on 500 eurot sinu oma . Aga kui ei klapi , siis saad kastitäie komme . Vot selline magus kuu on maikuu kuni viimaste päevadeni välja . Siit aga Natalie Imbruglia Torn .

Damiano David ja The First Time . No täpselt nii , täna on esmaspäev ja esimest korda sel nädalal mängin mina sinuga ka õige või vale mängu . Ja mis siis auhinnaks on ? No ütleme nii , et kui sa emadepäevaks kingitust ei ole leidnud , siis võib-olla meie mängust saad häid ideid ja võib-olla kui hästi läheb , saad ka auhinna . Auhinna võitja saab täna endale kaks pääset mulliga ja mullita festivalile . Pane siis kalendrisse kirja , 13. juunil pead olema Maarjamäe lossi hoovis ja tegemist ei ole lihtsalt ühe festivaliga paljudest , vaid see on täis head muusikat . Lavale astub Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio ja Tommaso Primaveraga ja seda imelist õhtut juhib Franz Malmsten . Ma arvan , et tasub kingadelt tolm maha lükata , otsida kapist valge särk välja ja valmistuma hakata selleks imeliseks festivaliks . Muuseas , kohapeal toimuvad ka väikesed koolitused , on võimalik osa saada šampanja koolitusest ja meremaailma pärlite koolitusest . No seda kõike põnevat küll seal kohapeal vaatad ise juba , millega tegevust leiad . Mina aga olen täna siin selleks , et anda välja need kaks pääset , aga selleks pead sina helistama siia stuudiosse , vastama õigesti kolmele väitele ja see inimene , kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi nende kahe pääsme õnnelik omanik . Ma loodan , et õnnelik omanik , muidugi . Enne veel , kui mängu käima lükkan , pakun sulle kuulamiseks George Michaeli imelist lugu Faith .

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Ja asume mängima mina ja teisel pool oled sina , aga selleks , et mängima hakata , pead sa valima numbri 6366200 ja kui on õnne , pääsed kohe liinile . aga telefon juba vilgub , esimene helistaja on liinil , tervist .
2: tere päevast .
1: kellega mängime ?
2: Eduard .
1: tervist , Eduard , oled sa valmis ? nii , esimene väide kõlab sulle järgnevalt . Ameerika näitleja , laulja ja modell Marilyn Monroe käis šampanjavannis , kuhu oli valatud 350 pudelit šampanjat . Kuidas tundub ?
2: Tundub õige
1: . ja õige ta ka on . ma mõtlesin , sa ütled , et tundub ahvatlev pakkumine . aga teine väide . šampanjaks võib nimetada igasugust vahuveini .
2: kindlasti mitte .
1: ehk siis vale ?
2: vale .
1: ja vastus on aga õige , sest et šampanjat toodetakse üksnes Kirde Prantsusmaal Champagne provintsis . ja kolmas väide tuleb siit , Hispaanias , Kataloonias toodetakse kaavat , mille nimi tuleneb veini laagerdamiseks kasutatavate kivikeldrite nimest .
2: võib-olla õige küll .
1: ja täpselt nii ta läks , esimene helistaja , kes meil täna liinile sai ja kohe on võit käes . kas tuli võit kergelt ?
2: Ei ütleks .
1: ei ütleks . ütle , kas sul 13. juuniks on juba plaanid tehtud ?
2: nii kaugele veel mitte , aga nüüd tundub , et on .
1: väga hea , pane kalendrisse kirja , et tuleb tulla , tuleb minna Tallinnasse Maarjamäe lossi hoovi , kus siis Mulliga ja Mullita festival toimub ja väga head muusikat , kindlasti väga head sööki , jooki ja mis ma veel oskan öelda , kui mängus ei vea , siis mine piletilevisse , sest piletid on võimalik juba tänasel päeval sealt omale osta ka . palju õnne sulle veel , ära kuhugi selle liini pealt kao , sest et kohe-kohe võtan sinu käest kontaktandmed kõigile teistele siis teadmiseks . Homme ja kõikidel selle nädala tööpäevadel on õige või vale auhinnaks Mulliga ja Mullita festivali pääsmed 2 iga päev . sulle aga ütlen , et Pretty Maids jätkab siit raadiost Star FM imelise looga Please Don't Leave Me .
3: ma muidugi kujutan ette , et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni , aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema oma esimese selle läraka sinna kulpi , siis on , ma arvan , kõik kohad , pritsib sealt niimoodi , nägu on täis kõik kohad .
4: no siin , ühesõnaga kulpi ei soovitata , aga tõesti see , et sulle , ma arvan , see on lähitulevik , et koeraomanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus
3: ja
4: need siin praegu , Andres läks mööda , nägi , et koer siia istus , teen
3: väike hari
4: ja sellega , mis tundub ajuvaba , aga ma ütlen , see on uus normaalsus .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
4: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Viikend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
10: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Unisen, ärka just, unisen, pakkun juba kohal, kui sa oled alles veel unine, pakki automaatid üle Baltikumi, jõua õige valikuni, 300 plus, kolast aparaati, 300 plus, pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis unisen jääb meelde. Üle 300 pakki automaati Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend, saada, võta vastu, lihtne.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
9: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
8: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on ka plussis 3-9 graadini. Homme päeval on aga selge kohati vahelduva pilvisusega õnneks sajuta ilm ja õhutemperatuur on 8-16 graadini, Lõuna-Eestis suisa 20 graadi.
13: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. James Morrison ja Nelly Furtado lugu Broken Strings alustas seda tundi. Ja olgu siis öeldud, et ilmselt seriaalisõbrad teavad seda lugu ka seriaalist Vampiiri päevikud. Kui ma ei eksi, siis äkki teises hooajas kõlas see lugu. Aga selles tunnis nii Apat Queeni, Karekauksi ja Mahavoki, aga jätkan looga, mida filmisõprade juurde tagasi tulles ilmselt teavad filmist Love Actually. Armastus on see eesti keelne pealkiri, kus siis Hugh Granti kehastatud peaminister tantsu vihtus ja just nimelt selle loo järgi, mis on võitnud ühe Grammy auhinna. Ja mul on hea meel seda lugu sulle praegu mängida ja kui sul on võimaliks tantsuri ja siis tee seda nüüd ja kohe Pointer Sisters ja Jump for My Love.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad

0: Sandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
1: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
2: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikkedegustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Meno veebiapteegis on...

0: vaata rohkem penu.ee.
1: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Ja käes ta ongi. Kõik algab juba homme. Maailma kuulsain muusikal. Üks ja ainus, Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Elamus, mida ei unustata. Piletid piletilevist. Vaataga ooperifantoom.ee.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Nutikad hinnad ka raudtes. Xiaomi televiisor 55 tolli 339. DeLonghi kohvimasin 279 eurot ja LG pesumasin kuivati 379. Osta ka raudta.ee.
9: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Tylers ja Käime katuseid mööda. Mul on aga hea meel sul öelda, et maikuu, see on sünnipäevakuu, seda sõna otseses mõttes, ja meil on käimas siin sünnipäevamäng. Sina võid võita kastitäie kommi, pommi, maiustusi või 500 eurot. Mida selleks tegema peab? No väga palju tegelikult ei peagi. Igal tööpäeva hommikul ole kell 7.15 raadio juures. Meie nimetame sulle ühe kuu jaanuarist detsembrini. Ja kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnipäevaga, siis helista meile siia stuudiosse. Ja kui hästi läheb ja oled kolmas helistaja, siis pääsed mängu. Ja võtta, aga siis ütleme sulle veel ühe kuupäeva ka, ja kui kuupäev ja kuu on langevad kokku sinu sünnipäevaga, siis oledki võitja ja 500 eurot kõigi suurte õnnitluste saatel on sinu omad. Aga kui ei klapi, siis kommipommi poolt sulle terve kastitäis maiustusi. Ma arvan, mõlemad on head diilid. Jätkan siit aga tõelisel peolainel Paradiisio ja Bailando.
1: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013, hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: olen külas seitsmestest uudistest Allan Muuk. Allan, väljas on väga vihmane. Millised on tänased uudised? Kas samamoodi vesised?
1: Vesised ei ole, pigem verised, ütlen mina, sellepärast, et on ju õhus olnud juba sajandeid selline küsimus, kui palju siis üks inimelu maksab. Ma ei tea, kas sa tead sellele vastuselt. Seda üle on väga paljud polemiseerinud. Mina ütlen, ma tean. Meie teame sellepärast, et täna tuli üks kohtulahend just Viru maakohtust, kus on võimalik see täiesti ära mõõta ja inimese elu hind on, mis sa arvad?
0: Ei oska isegi pakkuda.
1: Seda kuulete ja näete juba TV3 uudistest täna õhtul kell 19:00.
0: Täpselt nii, aitäh sulle, Allan. Mina aga jätkan siit Pinki looga Cover Me in Sunshine.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni. Ja. Aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema kulpu esimese selle läraka sinna kulpi, siis on, ma arvan, kõik kohad sul pritsib sealt. Nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja, need siin praegu Andres läks mööda nägid koersi just tents.
0: Väike hari.
1: Ja, sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
12: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
13: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
15: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
16: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
17: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
18: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
20: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
21: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
20: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
24: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 3-9 kraadi. Homme päeval on selgem kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi.
25: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Harry Styles oli see ja Sign of the Times oli lugu. Aga siit raadiojaamast on mul sulle kaasa andu üks väike filmi soovitus tänasesse õhtusse. Ja pärast seda võib juhtuda, et see filmi õhtu läheb sul väga, väga pikaks. Sest täna on Star Warsi päev. Seda päeva asuti tähistama juba aastal 2011 Torontos ja ülemaailmselt seda täna siis kõik fännid tähistavad, kes kuidas. Aga filmi vaatamine on alati üks moodus meelde tuletada, mis põhjusel see tähistamine aset leiab. Esimene George Lucase poolt kirjutatud ja lavastatud Star Warsi film esilinastus 1977. aastal. Sellest on ikka kõvasti aega möödas, aga pärast seda ei ole maailm enam endine ka. Mina jätkan aga Bruce Springsteeniga, kelle üks tuntumaid hitte Dancing in the Dark ilmus 1984. aastal albumil Born in the USA.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan.

0: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Viikend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
2: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Vellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
8: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
9: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

see oli doktor Alban ja It's My Life . No ükskõik kui ilus doktor Albani elu hetkel ei ole , ma arvan , et üks kümblustund kuluks ära ka temale . aga kui sinul ka üks kümblustund puudu on , siis tea , et Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse võita endale isikliku kümblustunni nimeks Lugano . Ja vaatan kodulehelt lemmikmees.ee selle kohta andmeid ka . No kuni 6 inimest mahutab see kümblustunn ja kütmisaeg ei ole ka väga pikk , 2-4 tundi . Lihtne hooldada ja loodussõbralikest materjalidest kenasti ehitatud . Selleks , et selle tunni omanikuks saada , ei pea sa tegema muud kui saatma lihtsalt SMS-i märgusõnaga kevad numbrile 13013 ja sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Ja kui küsid , kes see lemmikmees on, või naaber küsib, et kust sa selle kümblustunni said, sina ütled, lemmikmees tegi, siis lemmikmees.ee lehelt saad kõik vajaliku info ettevõtte kohta, mis juba 20 aastat on erinevaid saunu ja kümblustunne valmistanud.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Bad Boys Blue ja You Are A Woman. Mida sina aga pikal nädalavahetusel tegid? Täpselt nii kõlas küsimus, mida perenõukogu sinult teada soovis ja täna hommikul nad arutasidki täpselt samal teemal ja minu arust see küsimus on igati asjakohane, arvestades soojakraade ja päikest, mis nädalavahetusel põske paites. Aga tundub, et ei olnud vist raadiokuulajad, kes ei oleks õues millegagi hakkama saanud, ehk siis olgu see siis grillimine, aiamaal müttamine või siis lihtsalt päikese vaatamine. Mine vaata ka, mida põnevat teistel juhtus, selleks pead sisenema Raadio Star FM Facebooki ja seal, no lugemist jagub seal üsna kauaks. Aga seal kõrval on ka homne küsimus juba kenasti välja hõigatud, nii et pane sinna ka oma vastus ja ole siis juba kell 7.30 raadio juures. Mina jätkan siit aga Anne Veski looga, eilne päev.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil

0: matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
4: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
6: Hallo.
7: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
6: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
6: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
7: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
7: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
6: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
7: No siis tee endale.
8: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Värskest analüüsist selgub, et loodetud mahus ei ole riigile automaks laekunud. Mida on riik teinud valesti? Rakvere kirvemõrvar mõisteti mitmete tegude eest vangi kokku 18 aastaks. Milline on siis mehe paturegister?
13: Selle sümpaatse või suhteliselt ja selle soliidse välimuse taga on tegelikult päris pikk kuritegelik minevik. Isik on väga palju vanglas viibinud.
12: Vastuoluline toiduvalgusfoor toiduainete pakenditel on tekitanud vastakaid arvamusi. Kas selle näol on tegu tarbija abistamise või hoopis tükis eksitamisega? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes 7:00.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 3-9 kraadi. Homme päeval on selgem kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadi, Lõuna-Eestis 20 kraadi.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni. Ja. Aga kui sul see suur
1: retriiver
0: või midagi hakkab panema esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad. Pritsib sealt ja. Nägu on täis kõik kohad.
2: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähi tulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja, need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siin just tents.
0: Väike hari.
2: Ja, sellega, mis tundub ajuvaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Sahatee 8.
1: Kohtume siin!
3: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40%.

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Hallo.
2: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
1: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
1: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
2: Kust sa seda tead?
1: Delfist lugesin.
2: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
1: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
2: No siis tee endale.
3: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
4: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur seiklusfilm Nüüd sa näed mind. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viikendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Viikend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tuuri suur esietendus juba homme. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.-10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
7: Tšau, emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 3-9 kraadi. Homme päeval on selgem kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadi, Lõuna-Eestis 20 kraadi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: ma muidugi kujutan ette, et mina väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni.
1: Ja,
0: aga kui sul see suur
2: retriiver
0: või midagi hakkab panema esimese selle läraka sinna kulpi, siis on ma arvan kõik kohad. Pritsib sealt ja. Nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeromanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja, need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koer siis just tents.
0: Väike hari
1: ja. Ja sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootorsaag vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

Bonbon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: pakkumisi Eestis.
1: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
6: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öhakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 3-9 kraadi. Homme päeval on selgem kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev 9. mail.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin!
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
5: Vajuta, veera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja sooja tuleb 3-9 kraadi. Homme päeval on selgem kohati vahelduva pilvisusega, aga sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-16 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: ma muidugi kujutan ette , et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni , aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema oma esimese selle läraka sinna kulpi , siis on , ma arvan , kõik kohad sul pritsib sealt niimoodi nägu on täis kõik kohad .
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata , aga tõesti see , et sulle , ma arvan , see on lähitulevik , et koeraomanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja need siin praegu Andres läks mööda , nägi , et koer siia just tents .
0: väike hari
1: ja . ja sellega , mis tundub ajuvaba , aga ma ütlen , see on uus normaalsus .

0: ma muidugi kujutan ette, et mina oma väikse koeraga püüan selle kulbiga ilusti kinni. Ja. Aga kui sul see suur retriiver või midagi hakkab panema või esimese selle lärake sinna kulpi, siis on, ma arvan, kõik kohad. Sul pritsib sealt nii, nägu on täis kõik kohad.
1: No siin ühesõnaga kulpi ei soovitata, aga tõesti see, et sulle, ma arvan, see on lähitulevik, et koeramanikel hakkab olema mingi veesprei pudel umbes taskus ja, need siin praegu Andres läks mööda nägi, et koersi just tents.
0: Väike hari
1: ja. Ja, sellega, mis tundub aju vaba, aga ma ütlen, see on uus normaalsus.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klopi, saadab Kommibom sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibom.ee.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Kingi.com tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Holland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.